אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

רוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף ו, נתחיל מהשורה ה-21 מלמעלה. היא באה להוא, פרה שילדה מן חמור ויש בו מחצת סימנים. מהו? עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, הוא דכי יש מחצת סימנים חיות בבכורה. דה טהורה והטהורה, הקדושת הגוף והקדושת הגוף, החה דה הטמאה והטהורה, הקדושת הגוף והקדושת דמים. לא, או דילמה, כיוון דידי וידי בני מקדש בבכורה, קדוש. למדנו במשנה בעמוד הקודם, שאם יש פרה שהיא ילדה ולד, שהוא כמין חמור, הדינו שאין בזה קדושת בכור. למדנו גם משנה לקמן, בדף תזיין, שכתוב שמה, אם יש רחל, דיינו כבשה, שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין כבש, הדין בזה שאיננו קדוש בקדושת בכור. דווקא כאשר הוולד דומה לאם היולדת, אז באמת יש קדושת בכור. אבל שם במשנה בדף תזיין, התנה שמה המשיך ואמר שאם יש מקצת סימנים באותה עז שילדה מן רחל, או רחל שילדה מן עז, אם יש מקצת סימנים, הוולד דומה לאם, הרי שזה קדוש בקדושת בכור. השאלה של הגמרא היא, האם הדבר הזה, שאם יש מקצת סימנים, הוא קדוש? זה נאמר דווקא במקרה לקמן, של עז ורחל, רחל ועז, או גם לגבי פרה שילדה מן חמור, אם יש באותו חמור מקצת מהאיברים שלו הוא דומה לפרה, שכן יהיה קדוש. מה צדדי הספק? אפשר לומר דווקא במשנה לקמן, ששני המינים, גם האם וגם הוולד, רחל שילדה כמין עז, שניהם זה מינים טהורים, שניהם זה קדוש בקדושת הגוף, דהיינו שניהם זה מין שמקרב על גבי המזבח. אז אם הוא גם דומה מקצת סימנים לאם היולדת, הרי שזה קדוש. מה שאין כן בענייננו, שזה פרה שילדה כמין חמור, האם טהורה, הוולד הוא בכלל מין טמא. ולא רק זה, אלא פרה, הוולד שלה קדוש בקדושת הגוף, הוא אמור להיקרב על גבי המזבח, ואילו הוולד שזה חמור זה רק קדושת דמים, צריך לבדות אותו בסה, אבל אין בו קדושה בגופו ממש. לפיכך אולי נאמר שאפילו אם הוולד דומה לאם, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור כלל. או אולי כיוון שאחרי הכל שניהם, גם הפרה וגם הוולד שזה כמין חמור, שניהם אחרי הכל יש בהם קדושת בכור, הרי התורה אמרה, קופת רחמות תדעי וזה, לא תדעי ועבדו, גם כן הוא קדוש, יש בזה קדושה של בכור, לא קדושת הגוף, אבל קדוש. לכן אולי, גם במקרה כזה נאמר שאם הוא דומה מקצת הסימנים להם, גם כן יש בזה קדושה אולי. המשיכה הגמרא לשאול שאלה נוספת. ואם תמצא לומר, כיוון דידי וידי, בני מקדש בכור הקדוש, חמור שילדה מין סוס, מהו? אחר ודאי לה מקדש בבכורה הוא? עוד אילמה, כיוון דימין תמאה הוא קדוש. תגמרא, אם תכריע שפרה שידה כמין חמור, כיוון ששניהם יש בזה קדושת בכור, אז אם כן מלא, אם הוא אותו הוולד דומה במקצת סימנים להם, זה קדוש. מה יהיה הדין אם חמור ילדה כמין סוס, ואותו הוולד, הסוס הזה, יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור? האם נאמר שבזה זה ודאי לא קדוש, למרות שמקצת סימנים, מפני שאותו הוולד הוא דומה לסוס. הרי בסוס אין בכלל קדושת פטר. אין קדושת בכורה כלל. ולכן אפילו הוא דומה עם קצת סימנים לאם, אינו קדוש. אין פה בדיון פטר חמור. או אולי, כיוון שעל כל פנים, שניהם אותו סוג, שניהם מין של בהמה טמאה. לפיכך, אם יש בו מקצת סימנים דומה להם, אז נאמר שיש בזה מצד ביום פטר חמור, זה כן קדוש. אם תמצא לומר, כיוון דמין טמאה הוא קדוש, פרה שילדה מין סוס, מהו? אחר ודאי הטהורה והטמאה, הבת מקדש בבחורה והלה בת מקדש בבחורה, עודין מה סימנים מלטאי. אם ככה בתגמרה נגש על הספק השלישי, מה הדין כאשר פרה ילדה ולד שהוא דומה לסוס, אבל יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לפרה? האם נאמר שבזה לכאורה בוודאי שאין הוולד קדוש, למרות שיש מקצת סימנים דומה לאם? למה? כי האם זה דבר שהוא יש בו קדושת בכור, פרה, בהמה טהורה, ואילו הסוס, הוולד, זה בכלל לא שייך וזה קדושת בכור כלל? או שנאמר שעל כל פנים, כיוון שהסימנים האלו יש לאותו הוולד מקצת סימנים, מקצת איברים שהוא דומה להם, אז מלא זה נחשב כאילו הוא שייך ממש להם. סימנים זה דבר שהוא חשוב, מלטאי. ולכן גם באופן כזה פרש שילדה מן סוס, אולי נאמר שייך וזה פדיון, שייך וזה קדושת בכור, אם על כל פנים יש מקצת סימנים שהוא דומה להם. תשמע, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. מה אלא אפילו פרה שילדה מין סוס? לא, פרה שילדה מין חמור. מעת הגמרא, הדבר הזה לכאורה מפורש בברייתא. כתוב ברייתא, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, לא מוזכר איזה טמאה. איזה טמאה? מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה, משמע שאפילו שהוולד יהיה בהמה טמאה, אם יש לו קצת סימני חיים בכורה, איזה בהמה טמאה לא כתוב, משמע אפילו אם זה פרה שילדה ולד שדומה לסוס, בכל זאת, יש לו קצת סימנים, חיה בכורה, אם כן משמע שאפילו בספק השלישי והאחרון, אפילו בזה, גם כן, הרי שיש בזה בכורה. כל וחום שני המקרים הראשונים, הגמרא דוחה. אפשר לומר שהברייתא מדברת אך ורק לגבי שילדה אותה פרה מין בהמה טמאה, דהיינו חמור. אבל אם ילדה סוס, אז לא. כלומר, לפי זה אפשר לשאול את הספק לגבי שני המקרים הראשונים, אבל לא לגבי המקרה השלישי. תשמע, פרה שילדה מין חמור, חמור שילדה מין סוס, פטורה מין הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מה אליו התרווי הוא? לא, הפרה שילדה מין חמור. אבל חמור שילדה מין סוס, למה יקרתני לה? לפטורה פשיטה. השתא ומה פרה שילדה מן חמור, דידי וידי בדי מקדש בכורה, אני לא אמרתי, אם יש בו מקצת סימנים, אין וילה, לא. חמור שילדה מן סוס, עם בעיה. ואת הגמרא אפשר לשאול את זה, חורה מברייתא שאומרת, פרה שילדה מן חמור, או חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. שיח התנא ואומר, אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. חורה נראה שזה חוזר על כל הברייתא, גם על המקרה האחרון, חמור שילדה מן סוס, שגם בזה, גם כן יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. כן, אפשר לשאול מכאן אפילו את הספק השני שלמדנו למעלה, שיש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. הגמרא דוחה. אפשר לומר, דבר דווקא על המקרה הראשון, פרה שילדה מן חמור, כיוון שבשניהם יש קדושת בכור, אז באמת, אם דומה מקצת סימנים, חייבת בבכורה. אבל חמור שילדה מן סוס, כיוון שזה שייך בבכורה, זה לא שייך בבכורה, אז באמת לא שייך בזה אפילו אם יש בו מקצת סימנים. מקשה הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר לי שמה שכתוב, אם יש בו מקצת סימנים חוזר רק על הרשע ולא על המקרה השני, אם כן הדין השני, חמור שאדם מסוס, בשביל מה בכלל נזכר בברייתא? מה ללמד אותך? שאם הוא חמור הזה ילדה מסוס שהוא פטור לבכורה, זה מה שבא לחדש לך? הרי זה קל וחומר. ומה פרה שידע מן חמור, אם אין מוקצת סימנים, לא שייך בו קדושת בכור. קל וחומר שחמור שידע מן סוס, שאין בו. אלא כוחך בא לחדש לדבר, המקרה של החיור. הגמרא דוחה. איתך, סך התך, התם הוא דיש לקרניים. והן לקרניים, הפרסות הסדוקות, הפרסותי החלוטות, אבל הכה די די וידי אין לקרניים, אידי וידי פרסותי החלוטות, אם החמור אדום בעל מהו, כמה שמעלן. מת הגמרא, כן, זה חידוש שחמור של הדק מן סוס פטורה לבחורה. קייטי חושב, דווקא פרה שילדה מן חמור, זה פטור מן הבחורה, מפני שהוא שונה מאוד. לפרה יש קרניים, לחמור אין קרניים. פרה, פרסותיה סדוקות, רשתת שסע פרסות, ואילו זה, הפרסות שלו הן קלוטות, מחוברות. אז לכן, בזה, כיוון שהוא שונה כל כך, אז התורה אמרה שהוא פטור. אבל חמור, שידע מן סוס, לכאורה הייתי אומר, כיוון שהם מאוד דומים, לשניהם אין קרניים, שני פרסותיות קלוטות, אז הייתי אומר, אז זה אומנם הצבע שלו קצת, הוא נראה דומה לסוס, אז מה? אז זה אחרי הכל, כמו חמור אדום, ולעולם נחשב שהוא כן מין חמור והתחייב, אז זה הצרח התנה לשמיענו, שאכן אין בזה דין של פדיון, והוא פטור. ולעולם, אפילו אם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור, ייתכן שהוא פטור, כיוון שאחרי הכל לא שייך בבלד, בסוס, דין בחורה כלל. ומה אין בה אכילה וכו'. למה לי למיתני שהיוצא? סימנה בעל מהו. דלת יחלף לך דלת אמא זיל בטרה דידה, והי טהור מעליהו והי טמא מעליהו, אלא זיל בתר אימי. למד במשנה בעמוד הקודם, שאם יש איזה בהמה טהורה, שידע כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. ואם זה להפך, טמאה שידע מין בהמה טהורה, אסור באכילה. התנא מוסיף אחר כך כלל ואומר, שיוצא מן הטמא טמא, ויוצא מן הטהור טהור. לכאורה, מה חידש לך בכלל יותר מאשר חידש במקרה שהזכיר לפני כן, בהמה טהורה שדה בהמה טמאה, מותר באכילה ולהפך אסור. עונה הגמרא, אכן, הוא לא חידש לי שום חידוש דין, רק הוא כמר את הכלל כדי שלא תטעה להפוך את ההלכות. אבל כשאתה אומר כלל היוצא מן הטמא טמא, אז זה דבר שהוא מובן ונכנס, שלא תחשוב שהולכים אחרי הוולד, אחרי מה שהוא נראה, הוא נראה חמור אז הוא אסור. אומר לו, הולך אחרי מה שהוא נולד ממנו. מנהני מילד, איתנו רבנן. אך את זה לא תאכלו מעלה הגירה ומפריסי הפרסה. יש לך שהוא מעלה גירה ומפריס פרסה, ואתה אוכלו. ואיזה? זה טהור שנולד מן הטמא. מת הגמרא, מניין לנו שבאמת, אם האם היא בהמה טהורה, וילדה ולד שהוא כעין בהמה טמאה, שעל פיכם מותר באכילה, אמרת גם אתן רבנן. כתוב הפסוק, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. מהשמעות של הדברים היא, שיש דבר שהוא מעלה גירה ומפריסי פרסה, ולא תאכלו אותו. אבל הפסוק ממשיך ואומר, את הגמל כי מעלה גירה ופרסה ונפריס, והחזיר ולהפך. אז כלומר, הפסוק בהמשך מביא דברים, שאין לו את שתי המעלות, גם מפריס פרסה וגם מעלה גירה. אז אם כן, למה הפסוק בתחלה אומר, את זה לא תאכלו עם מעלה הגירה ופריסי הפרסה? אלא בא הפסוק למד אותך, שאכן, יש דבר כזה שהוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה ולא תאכל אותו. איך? כגון שהוא נולד בהמה טמאה. אם חמור ילדה איזה כדמות פרה, פריסת פרסה, מעלת גירה, הדין בזה שזה אסור באכילה. מה ההכרח של הלימוד? כי בפסוקים לפני זה, כאשר הפסוק מדבר על הבהמות הטהורות, הפסוק אומר שהמעלה הגירה הוא מפריס פרסה, ואו שם מה כמנה איבה וחיבור, שיש לו שתי המעלות. כאן לך הורה. הפסוק עוד פעם אומר, מעלה הגירה הוא מפריסי הפרסה. הפסוק צריך להקדיש ולומר לי, או מפריסי הפרסה. כאשר הפסוק אומר וו, כמו שהוא אמר בתהורות וו, משמע כאילו גם פה הוא התכוון להגיד וו החיבור. מכוח זה, הגמרה מכריחה, שאכן יש דבר כזה שיש לו וו החיבור, שלושתי מעלות. הוא גם מעלה גירה, גם מפריס פרסה, פכן אסור. איזה אופן? כגון שהוא נולד לבהמת מאה. ממשיך התנא ואומר, אוי נועלה תמי הנולד מן הטהור, ומה עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? הכי כאמר, דבר הבא ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה לתיחול, מת הגמרא, אולי נאמר להפך. אולי כוונת הפסוק לומר כך, נכון. מה זה מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? פסוק לומר, אך את זה לא תאכלו, יש לך איזה דבר שהוא נולד למעלה הגירה ומפריסי הפרסה, כלומר, האם הייתה טהורה, ויש דבר שבא ממנה, אבל מה שבא ממנה זה חמור. אתה רואה לפניך חמור. זה הפסוק בא להגיד לך, שאף פי שהוא בא ממעלה הגרה, אפילו שהאם היא מעלת גרה, כיוון שהוולד הוא לא מעלה גרה, לא מפריס פרסה, אז זהו, עשו באכילה, אולי זה כוונת הפסוק. מתגמרת, אמור לומר, גמל תמה הוא תמה, ואין תמה הילד מן הטהור, תמה אלא טהור. התשובה היא, הפסוק אומר, אחרי זה לא תאכלו מעלה גרה, מפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה הוא, וכולי תמה הוא לכם. עכשיו, זאת אומרת, הגמל לא תאכל, תמה הוא לכם. סתם גמל, מי זה האמא שלו? גמלה. ואם כן, הפסוק אומר, תמה הוא. בא למעט, רק דבר כזה. לאן כל דבר כזה, שהוא בדרך כלל נולד, לאם גמלה, אז זה אסור. אבל, אם זה לא נולד לאם גמלה, אלא נולד לפרה, הדין בזה, שזה מותר באכילה. אם כן, אמרנו, מכאן היוצא מן הטהור, הוא טהור. רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים. אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. רבי שמעון חולק על תנא קמא, והוא סובר שאכן גם גמל שולד מפרה הוא אסור. גם דבר היוצא מן הטהור, אם הוא עקוב פנים נראה תמה, הוא אסור. אומר, התורה חזרה פעמיים על הלכות האלו של הבהמות האסורות, גם בחומש ויקרא, וגם בחומש דברים. למה נזכר פעמיים שהגמל אסור? אלא בא לומר לך, גם הגמלה זה אסור. ועוד עושים בחומש דברים, שלומר לך, שגם גמל שלד מפרה, גם כן הוא אסור. לרבנן, היי גמל גמל מה עבדלה? למה התורה חזרה פעמיים על הלכות האלה שגמל אסור? אחד לאסור עצמו, ואחד לאסור חלבו. בא לומר לך שלא רק הבשר של הגמל אסור באכילה, אלא גם חלב של גמל, גם כן אסור באכילה החלב הזה, אסור לשתות אותו. ורבי שמעון לאסור חלבו מנהלה, מנהל לו שאסור לשתות חלב של בהמת המאה. נפקלה מעט הגמל. עכשיו פסוק אמר, עט זה בא לרבות, מה לרבות? חוץ מהבשר גם את החלב שלו. ורבנן עטים לדר שחכמים סוברים, שלא דורשים את המילה עט לריבוי. כי לתניא, שמעון עמסוני היה דורש כל עט ועט שבתורה. כיוון שהגיע לעט השם אלוקי חתירה, פירש. אמר, מה אפשר עוד לרבות? חס ושלום, אסור לראה משום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אמרו לו תלמידיו, ריבי, כויתים שדרשת, מה תהיה עליהם? מה תעשים כל הדרשות שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על דרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקי חתירה, לרבות תלמידי חכמים. אם כן ממילא, חכמים סוברים מדעת שמעון עמסוני שחזרו בהם. ואילו, רבי שמעון סובר כדעת רבי עקיבא, שאכן דורשים כל עתים, ולכן הוא דורש מה שכתוב את הגמל לרבות את החלב שלו. אמר רב חברי דרבה לרבשי, אלא מעט התאמה דרבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מאת הגמל, הלב אחי אבא אמינה, חלב דבהמת מאה שרי, אומר לו, מה? צריך בשביל זה פסוק מיוחד לרבות, לאסור את החלב של הגמל, לפי חכמים, מה שהתורה חזרה פעמה על פרשת גמל. לוי רבי שמעון, בלי שכתוב פסוק, את הגמל, את, זה מיותר, בא ללמד אותנו את הדבר הזה. הלולי זאת, הייתי חושב שחלב שבהמת תמאה מותר, הייתכן? מה ישנה מהד איתניה, התמאים, לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן? כתוב שם על גבי שרצים, כתוב התמאים, נרשו רבותינו, לאסור גם את הדבר שהוא יוצא מן התמאים. ציר של השרצים, הרוטב, הקיפה, ואם כן, ודאי הדין עיננו, שחלב גם כן שבהמות מאוד, גם כן זה אסור. יצטרסך התחמינה, הוא אילי בהמה טהורה נמי חידוש הוא. דאם המורדם נעקר ונעשה חלב. חיוון די חידוש הוא בהמה טהורה נמי לשתירי, כמה שמעלן. מת הגמרה, הייתי חושב, שחלב זה שונה מציר לחה שיוצאת מתוך הדגים. למה? כי הרי באמת חלב, גם בבהמה טהורה, זה חידוש הדבר הזה מותר. מפני שהרי למדנו לגבי אישה, מדוע אישה שהיא מניקה בדרך כלל אין אדם נידות? בגלל שהדם הוא נעקר ונעשה חלב. ככה זה אצל האישה, וככה אם כן זה אצל הבעל החיים. ואם כן לך הורה, או כל החלב הזה צריך להיות עסוק, כי בעצם ביסוד שלו זה נעשה מדם. ואם כן כמה שזה חידוש, אז אם כן, גם לגבי בהמת המאה זה יהיה מותר, כי התורה הקלה פה כולה מיוחדת. לכן, כמה שמעלן, שאכן חלב שבהמה טמאה זה אסור, או בגלל המילה את הגמל, או לעצם זה שהתורה חזרה על איסור אכילת גמל פעמיים. אומרת הגמרא, הניחא לפעמים שאומר שאכן הדם הוא מתהפך להיות חלב, ככה זה בעצם אישה, ככה זה בבעלי חיים, אז באמת זה חידוש גדול, איך זה יכול להיות שדם יהיה מותר באכילה? תורה חידשה. לכן הייתי חושב שגם גם חלב שבהמה טמאה הוא גם כבכלל חידוש שהתורה התירה אותו. לפי מי שאומר, מה הסיבה שאישה שמניקה היא לא רואה דם נידות, מפני שהיא נחלשת מאוד, איברים פרקים עליה ואין נפשה, כלומר אין הדם חוזר עליה עד 24 חודש. אז אם כן יוצא שהחלב זה לא דם שיתפך להיות חלב, אז אם כן זה כבר לא חידוש. כמה שזה לא חידוש, אז אם כן, בוודאי שחלב שבהמה טהורה, או כמו בהמה טהורה, הוא מותר. חלב שבהמה טמאה, או כמו בהמה טמאה, שהוא אסור, שמצריך ריבוי מיוחד בפסוק לאסור אותו. עונה הגמרא, איצר סקא עתך מן ההואיל, וליקה מדידתי מחי, ושרי הרחמנה, והי חלב, כי עבר מן החי הוא, ושרי, וליקח בי להמה טמאה, לשתירי, כמה שמעלן. ואת הגמרא, החידוש הוא כזה, כרי כל דבר שהוא בא מכוח החי, אז יש בזה אסור עבר מן החי. כאן החלב הזה בא מבהמה בעודה חיה. ראיתי חושב שהדבר הזה יהיה אסור מטעם עבר מן החי, והתורה באמת התירה אותו. כיוון שהתורה התירה לשתות את החלב, אז הייתי אומר, כן, גם חלב שבהמה טמאה התורה התיר אותו, כי זה חידוש שהתורה אומרת שזה מותר. כמה שמעלן, שבאמת זה לא כך, אלא חלב שבהמה טמאה הוא אסור. וחלב די בהמה טהורה מנלן דשרי. אומרת הגמרא, הוא באמת חלב שבהמה טהורה עצמו מנה לך שזה מותר. אלי במדסה רחמנה בשר בחלב, החלב לחודי שרי, ואם החלב לחודי אסור באכילה מותר בנה, בשר בחלב בהנאה נמי אסור. אומרת הגמרא, אם תאמר לי, שאני יודע את זה בגלל שהתורה אסרה בשר בחלב, ותבשל גידי בחלב עמו, מה שמע, אילו היה חלב לבדו, היה מותר. אומרת הגמרא, מי אמר לך, ייתכן לומר, שהפסוק בא למד לך, חלב לבדו הוא אסור באכילה ומותר בהנאה בלבד, אבל בשר בחלב יאסור אפילו בהנאה. רבי שמעון שרי בהנאה משכחת לה למלכה על בישולה. אפילו רבי שמעון שאומר שבשר בחלב יחד זה מותר בהנאה, אז נתקע כוכח שחלב לבדו הוא מותר עוד יותר. מה מותר? אין לך לומר שהוא מותר בשתייה. ייתכן שהוא בא להגיד לך שאם האדם בשל חלב לבד אין בכך כלום, אם האדם בשל בשר עם חלב הוא לוקח על עצם בשול עצמו, הוא לעולם מנה אליך שמותר לשתות חלב לבדו. אלא מתגלר חנב סולי מרדשי תסבח ולא גיזה בשר ולא חלב הדחולין שרי, ואם הדחולין אסור באכילה או שרי בהנאה, חדשים בהנאה נמי אסור. מת הגמרא, אפשר לומר משהו אחר. כתוב בתורה שאם יש בהמה שדם הקדישת לקורבן ונפל במום, אז מותר לבדות אותה. אחרי שדם פודה אותה, כתוב פסוק תסבח ואכלת בשר. כלומר, דרשו חז"ל, לא כל דבר מותר לעשות בזה, למרות שפדית, אלא רק תסבח ולא גיזה, סוכה לגזור, להשתמש בגיזה. ואכלת בשר, משמע בשר ולא חלב. מה רואים מכאן? שרק פסולי המקדשים לתורה אסרה עליך להשאיר את זה כדי לשתות כל יום מהחלב שלו. אבל בהמה שמעולם לא נקדשה, היא לא פסולי המקדשים, מותר לשתות מהחלב. גם זה אומרת הגמרא שהלכות, לומר שבאמת גם בהמה שהיא חולין, מעולם לא הוקדשה, אסור החלב שלה. אלא מה? הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. אבל של בהמת פסולי המוקדשים, זה אסור אפילו להנות מהחלב הזה. כן, עדיין, מנה אלן שמותר לשתות חלב של בהמה? אלא מי דכתיב, ודי חלב עיזים לחמך, לחם ביתך, חיים נערותיך. התורה שמע פסוק משלי אומר, שאתה תטפח את הצון שלך, כשיהיה לך חלב עיזים, בשביל שיתפרנס בו אתה ומשפחה שלך. מה רואים מכאן? שמותר לשתות חלב? דוחה הגמרא ודילמה, היא סחורה. הכוונה, תיקח את זה, תמכור את זה. בקצב הזה, שאנשים משתמשים כל מיני הנאות בחלב, אז מילא אתה בקצב הזה, תקנה לך אוכל. אלא מדכתיב את עשרת חריסי חלב, זה אישה יביא דוד נתן לו שיביא לשר מלחמה. רואים מכאן, שמביא לו חלב, חריסי חלב זה גבינות. משמע שזה מותר באכילה, אמרו תביא את זה לצר האלף של המלחמה. ודילמה לסחורה. תגמר, אז מה? אולי אמרו תביא לו את זה כדי שיעשה בזה סחורה. וחגמר, אתו דרכה של מלחמה לסחורה. וכי במלחמה מביאים דברים כדי להסתחר בהם? ודאי שהם מביאים מישהו במלחמה, זה כדי שיוכלו לאכול את זה. כאן ראיה שאכן חלב לבדו הוא מותר באכילה, מותר בשתייה, ואין בזה כל חשש. מי ביתם מאח הארץ זבת חלב ודבש? ילד ושרים, משתבח הקרב מידיד אלה חזי. עוד הפסוק משבח את ארץ רשמה, שתוכל לאכול שמה ליהנות, ארץ זבת חלב ודבש. אם תגיד לי שהחלב עשו באכילה, אז מה השבח הגדול? שאתה יכול להסתחר, אתה יכול גם להסתחר באבנים. ודאי שבא לשבח אתך, שמותר לך לאכול את הדברים האלה. הארץ ישראל היא ארץ שמזינה. מי ביתם מאחה? לכו שברו ויכול, שברו כוונה תקנו. הולכו שברו בלא חסד ולא מחיר, יין וחלב. כן, הפסוק משווה את זה ליין וחלב, משמע שחלב זה דבר שהוא, דבר שהוא עתיד לאכול אותו, כמו שברו ויכול, מה תקנו? חלב. אז כן, שמע מינה שחלב מותר לשתות, מותר לאכול. עכשיו גמרא רוצה לחזור לנושא של למעלה. אלא מעטה, שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, לאחי ודעתו, אלא חייתנה, למה נשנו בהמה פני השסועה? ובעופות מפני הרעה, גמל גמל נמי להכי הודעתה, כל אחד יקיים מדרש דרשינן. אז למדנו למעלה בראש העמוד, למה התורה כדה פעמיים את האיסור של גמל, גם בחמש ויקרא, גם חמש דברים? אז לפי דעת הנקמה, הוא אומר בשביל ללמד אותך, שרק צורה של גמל שיוצאת מגמלה זה תמה. אבל אם יוצא מפרה, הרי הוא טהור. ואילו בשמעון אומר, מה התורה למדת לנו כאן? בדיוק להפך, ש... גמל שנלד מן הפרה גם כן הוא אסור. רואים מכאן שעצם הכפילות זה כבר בא למד לך משהו. מקשה הגמרא, הייתכן אם ככה למה התורה חזרה פעמם על איסור של השפן ואיסור של הארנב ואיסור של החזיר? גם כן בראש מזרשות לא דורשים, אלא מה? כמו ששנינו בבריתה, למה נשנו כל איסורי אכילה בבהמה פעמם גם ויקרא גם בדברים? מפני למד לך שסועה, שם למדנו שאם יש פרה כזו שיש לה שני גבים, שתי שדראות, שזה אסור. למה התורה חזרה פעמיים לגבי עופות? פני הרעה, שלא נזכר בחומש ויקרא, נזכר חומש דברים. ואם כן, למרות שיש פה הלכה אחת, אגב התורה חזרה על כל הפרשה כולה, על כל העניין כולו. כנאמר לכם, כן, למה התורה חזרה פעמיים על האיסור של הגמל? דרך אגב שרצה למד לך דיני השסועה, הזכיר לך גם את הגמל. אם כן, נא לך לדרוש מכאן דרשות. נא הגמרא, לא, בדיוק להפך. כל מה שאתה יכול לדרוש ולהסביר, כל דבר למה התורה חזרה עליו, מסבירים את זה ודורשים את זה. ולכן דרשת מגמל, הדרשה שאמרת נקמה, הדרשה שאמר רבי שמעון, רק דבר שאין לך מה לדרוש, אז אומרים שזה נשנה בדרך אגב לכל יתר הפרשה, כיוון שיש שם איזה חידוש כלשהו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

יש מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
0: דקל קמילה. רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
0: אגמים, אגמים. רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1 באר שבע, לפרטים כוכבית 4989, מקבוצה קובינסקי, כפוף לתקנון.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל. אני רוצה
2: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה
0: לאזריאלי. רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעשת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: נשיקה וסלמת. נגעת נסעת.
1: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
8: אני רוצה לאזריאלי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב.

0: הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

לספר. כמו איך נכנסת לי לחדר, רדוף שדים. כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת, ומה הייתי? הילוך איתי, אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי. איך בחיים שלי, אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמר.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, השעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם במשבצרת הכללית של האום בניו יורק. נתניהו נפגש בין היתר עם נשיא ארגנטינה מילי, הודה לו על תמיכתו ועמדנו בשיתוף הפעולה בין המדינות. ראש העיר ניו יורק ממדני ישים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות ולתקשורת רעילים במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שיסנאו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים והקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום. ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע הירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד יותר. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי הם מוכנים להסדר מול ארצות הברית, שטהרן לא מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפיקוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום. את הדברים אמר הלילה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצות פגע בחופש השייט באזור, ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החוטים בתימן טען כי למרות הקשר עמם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: בשנתיים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כבישות הבגרית אכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.

שלום לכם, בוקר טוב, אהלן. 8 דקות אחרי 8. אתם על שישי בבוקר, תודה רבה שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה, בוקר חג סוכות תשפ"ז. הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, אנחנו מגיעים לערב חג סוכות, החג הזה שהוא כאילו מתחיל עם אווירה של חורף, ואז לאט לאט, לאט לאט, מתחילים לבנות סוכה, והאווירה הזאת של החופש ושל החורף ואחרי יום הכיפורים מתחילה לאט לאט להיכנס. אנחנו כאן צעד וחצי לפני כניסת החג בעזרת השם ובישועתו. היום למי שאיבד את הסדר, יום שישי י' בתשרי תשפ"ז, היום ה-25 בספטמבר 2026, השבת היא שבת פרשת האזינו, נכון? אם אני לא טועה, כי גם אני כבר איבדתי כמעט את הסדר, אם אני טועה אתם מוזמנים לתקן אותי בוואטסאפ שלנו. כבכל שבוע אנחנו כאן עם המוסיקה הכי טובה ברדיו. לערב החג הזה הוא בכלל עידו טיבי על הביצוע הטכני. עומר יוסף עורך עבורנו את המוסיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון ביד חודדי. בהמשך אנחנו נעבור על כותרות עיתוני הבוקר. בוקר טוב גם לאורן שטיבקר שנמצא כאן על האווירה הטובה. ובכלל... בוקר טוב לכם באשר אתם נמצאים, אני מאוד מאוד מקווה שאתם נמצאים עכשיו בבית אחרי כל ההכנות לחג, ולפחות בשלבים האחרונים, צאו לאיזה כוס קפה, כוס תה לפני שהחג נכנס, קנו מתנה לאמא, לאבא, לאהובים שלכם, למי שאתם עושים איתו את החג, וגם אם לא מתנה, תגידו איזה מילה טובה, זה אפילו יותר חשוב. שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר

0: אלילוזון. זה השיר הכי טוב בעולם. כל פעם שאני שומע אותו, אני מתרגש. לא יודע למה. אתם עלי שישי בבוקר, 24 דקות אחרי, 8 עכשיו, ערב חג סוכות.
1: וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה, בנה.
0: גם אני. ערב חג סוכות, תפשין פי זין, עודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-206-337. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות, כל מה שבא לכם, אבל לא אם אתם בנהיגה, בבקשה. לא אם אתם בנהיגה. תניחו את הטלפון בצד, כשנוהגים, פשוט נוהגים. עוד מעט נעבור על כותרות עיתוני הבוקר.

0: שבת אחים ואחיות.
1: עכשיו 40 דקות אחרי 8, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. תכף חוזרים ונעבור על כותרות עיתוני הבוקר הזה בעזרת השם. פרסומות, תכף חוזרים.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
9: שמע

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: עכשיו, 48 דקות אחרי 8. בוקר טוב לרינה סולומון מאשקלון, שכותבת לנו בוקר טוב וחג סוכות שמח. השיר הזה מוקדש לך רינה, שיהיו בשורות טובות ושבת שלום. אוהבים אותך ונהנים להקשיב למוזיקה שלך, אין כמוך, אתה אחלה שדרן. תודה רבה רינה, תודה. חג שמח בעזרת השם.
1: בין השירה עד הבוקר התעורר, מחשבות על המחר.
0: 050-206-337 זה מספר הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם. בבקשה לא לכתוב לנו אם אתם בנהיגה.

אין לה זמן ללב. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. תודה רבה לעידו טיבי על הביצוע הטכני, תודה רבה לעומר יוסף שער חברנו את המוזיקה, תודה לכם שהייתם איתנו. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, חדשות טובות בעזרת השם, חוזרים לשעה שנייה, אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו כמובן.

0: באר שבע והסביבה. השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים.

0: קונים רק במחסני חשמל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפסה. ספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
0: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
3: שמה?

0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
0: אוטו מניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטו מניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
2: ארבע. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: אוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
4: בחסות
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים, כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: בוקר טוב, השעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הותר לפרסום שרב סמל ראשון נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. בעקבות ככה הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של כל הטסות הרחפנים החמושים בכל יחידות צהל עד השלמת התחקיר. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו הרעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ראש העיר ניו יורק ממדני ישים את נתניהו בהפצת שקרים חסרי בסיס לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות וכלי תקשורת רעילים במטרה לשטוף את מוחם של צעירים כדי שישנאו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניות בשטח. יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים, הקבוצה היהודית אנטי-ציונית כל יהודי לשלום, ובגיבוי של ראש העיר ממדני. משטרת קנדה אישרה שאירוע ירי מחוץ לבית הכנסת בני יעקב בערב כיפור היה מתוכנן נגד הקהילה היהודית. מפקד המשטרה אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במתקפה שכוונתה הייתה לפגוע בקהילה היהודית באחד הימים הקדושים ביותר בשנה. השוטר הראשון שהגיע לזירה נפצע קשה לאחר שמנע אסון כבד יותר. המחבל נפצע מאש השוטרים ומת מפצעיו בבית החולים. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי הם מוכנים להסדר מול ארצות הברית, שטהרן לא מעוניינת בנשק גרעיני, מוכנה לפתוח את מתקניה לפיקוח מלא ולדלל את מאגרי האורניום. את הדברים אמר הלילה לרשת פוקס ניוז האמריקנית. הוא דחה את האשמות שארצו פגעה בחופש השייט באזור, ואמר לא אנחנו סגרנו את מצר הורמוז, הם היו פתוחים. בנוגע למורדים החות'ים בתימן טען כי למרות הקשר עם העם, טהרן אינה מנהלת את צעדיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החזות.
4: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סטוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: היום בשעות הבוקר ייתכן גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
14: בחסות

0: נפגשנו ונפגשנו בתקווה.
1: שלום לכם, בוקר טוב. 9 דקות אחרי 9, השעה השנייה של שישי בבוקר. תודה רבה שחזרתם אלינו. ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות. היום יום שישי, ערב חג סוכות תשפ"ז, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. אנחנו גם בשעה הזאת עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את האיחולים שלכם, את הברכות שלכם, כל מה שבא לכם, אפילו לשתף אותנו איך אתם מתכוננים לחג, ואם בניתם סוכה אתם יכולים גם לשלוח תמונה אם בא לכם. אני כאן קורא את הכל. גם השעה הזאת, כאמור, עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה, עידו טיבי על הביצוע הטכני, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, אורן השטיפקר נמצא גם על הביצוע הטכני ברדיו דרום ועושה אווירה טובה כאן באולפן. זהו, אחרי שאמרנו את כל המנהלות, אנחנו יוצאים לדרך.
0: תן לו בעניבה.
1: איזה כיף זה חג סוכות.
0: בחליפה.
1: אורם, איזה גביר משתנה, חופש, טיולים.
0: חפתים.
1: עודו לשם כי טוב, יגיע לעולם חסדו. שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר טוב, חג שמח.

0: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
1: זה אני, נכון. עכשיו, בוקר טוב לאיריס ברבי שכותבת לנו בוקר טוב וחג סוכות שמח לכל צוות גני שוקדה, זה גן ניצן, גן שקד, גן פקן, שנחזור עם כוחות חדשים, עם כוחות חזקים לילדים החמודים, מאחלת האחת והיחידה מהצוות איריס ברבי. בוקר טוב גם למשפחת אלמליח מנתיבות, לאחי, לזאב, לסמדר ולבנות הכי מהממות, שירה ותהילה, לרותי, למלכה, לאבי ולמאיר. אוהבת אתכם מאוד, חנה פאבריקר, ולכל רדיו דרום, חג שמח. תמשיכו לעשות לנו כיף. תודה רבה, חנה פאבריקר. עכשיו, 22 דקות אחרי 9. אתם על שישי בבוקר. ואלו, מרגלית צנן, יחד עם אריסה. זה שילוב גאוני.

0: טוב, סליחה, גם זה קורה לפעמים. עכשיו 34 דקות אחרי 9. אשר כהן, אהוב ליבי.
1: הייתי הנסיך שלך, הייתי אהובי לבדו.
0: איך זה יכול להיות שהוא כל כך מוכשר? גם שער כל כך יפה, גם מלחין כל כך טוב.
1: ילך בכל האלבום.
0: יותר מדי כישרון בתוך בן אדם אחד.
1: איך את לא אומרת שלום? איך את לא אומרת שלום?
0: אתם על שישי בבוקר.

0: טיפקס. איך אני אוהב את השיר הזה. 41 דקות אחרי 9. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. לא לפני שנאמר תודה רבה למי ששלח לנו את זמני כניסת חג הסוכות. אני לא יודע מי זה. הוא יצחק סמדר, כתוב בעצם. תודה רבה ליצחק סמדר. ובוקר טוב וחג סוכות שמח. יש לי יום הולדת. אני אשמח להגיד שאני אוהבת את אמא מריה, את טלי אחותי, אבא שאול ולערוץ של יצחק פלאצ'י, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. אני אוהבת אתכם מאוד, שתהנו בחג, אתם יקרים לי, ואני אשמח להקדיש לעצמי לכבוד יום ההולדת את השיר תמיד השם אוהב אותי של ססון שאולו, ממני מיכל לוי מאשדוד. אז קודם כל מיכל, מזל טוב גם מאיתנו. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, את השיר הבא בשעה אחרי הפרסומות אנחנו נקדיש לך בלי נדר. מזל טוב. עכשיו 41 דקות כאמור, פרסומות, כמה דקות, מיד מיד חוזרים.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
6: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

שימי תבורי, אחד השירים הכי יפים, אני חושב שנכתבו אי פעם במוזיקה הישראלית. אי פעם. איזה שיר. 53 דקות אחרי 9, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו. תכף ייכנסו צלילי הכרם כרגלנו בקודש. ילוו אותנו לכיוון הפרסומות והחדשות הטובות בעזרת השם של השעה 10, רק בשורות טובות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאורן השטיבצ'ר, תודה רבה לעידו טיבי, תודה רבה לעומר יוסף. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודד, תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם חג שמח בעזרת השם, חג סוכות שמח. עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, תהנו, תבלו, אוכלו טוב, תנוחו הרבה. תגידו לאנשים שסביבכם, תקעו להם איזה מילה טובה. שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום, בעזרת השם. כמו תמיד, העונג כולו

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים.

0: מיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: בוקר טוב, השעה 10, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הותר לפרסום שרב סמל ראשון נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. בעקבות כך הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים עד להשלמת התחקיר בכל יחידות צה"ל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ומסר בשורה קשה וכואבת ערב חג הסוכות. בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות. יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו ארעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הארעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון ברך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומעלים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. ראש הממשלה נתניהו נעם אמש בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ראש העיר ניו יורק ממדני ישים את נתניהו בהפצת שקרים לאחר שראש הממשלה תקף אותו באום. נתניהו תקף גם את קטר על סכומי עתק שמזרימה לאוניברסיטאות אמריקניות תוכלי תקשורת כדי שצעירים יסניעו את אמריקה וישראל. קטר דחתה את הטענות ומסרה כי המתקפות הן מאמץ להסיט את תשומת הלב מהאחריות הפוליטית שלו למדיניותו. יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של נתניהו. תחזית מזג האוויר מיד אחרי חסות.
5: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
18: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלה.

אני נותן לכם כאן סיבות להתחיל ולנענע בלולב. שלום לכם, אהלן. אפשר לומר בוקר שישי טוב ושמח, ואפשר לומר חג שמח. אהלן, מה שלומכם? יום שישי בשבוע, תוכנית לערב שבת וערב חג יחדיו. וכמה כיף שהשבת והחג הם באותם ימים. איי איי, זה טוב לנו, כן? תלוי למי זה טוב. שלום לכם, מה שלומכם? אנחנו כאן בשעתיים הללו נגיש לכם על מגש די פשוט, כן, באופן עקרוני, את המטעמים שאתם אוהבים, המיוחדים ביותר. המטעמים הישראליים, ים תיכוניים, כאלה עם טיבול עדין, או שלא. מעטה עד השעה 12, כמובן, עם מוסיקה טובה שתנעים לכם את ההכנות לשבת, סלש, חג. נזכיר שיש כאן וואטסאפ שמספרו 050-200-6337, ניתן לכתוב לנו באמצעות הוואטסאפ כל דבר שתרצו שנדע, ומלבד הבקשות שלכם וההערות אפשר גם לכתוב ברכות, איחולים, מסרים, אנחנו נעביר בשמכם הלאה כאן מעל גלי האתר. אז כתבו קצר וקולע 050-200-6337. אנחנו כאן בעיקר עם מוסיקה טובה, תענו לכם, בוקר טוב.

תן לגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הבוע,

0: עדן חסון מדליקה לי הכל. אתמול הייתה חלוקה שווה ביני לבין אשתי. אני במקום אחד עובד לילה, והיא במקום אחר בהופעה של פאר טסי וחנן בן ארי. אפרופו, הם השיקו מופע משותף, היא אמרה שהוא מדהים. זה החלוקה של היום. היא מבלה ואני עובד.
1: כשיכולנו לברוח מהכאב לתופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

חנן בן ארי ופאר טסי, שיר תוצרת פרדס חנה, על מלא. הנה אייל עם בודד בעיר הגדולה. נזכיר לכם וואטסאפ 050-2-6337, כתבו לנו.

0: אייל גולן בודד בעיר הגדולה. אתם יכולים להיות ממש לא בודדים בעיר גדולה אחרת, באר שבע, פסטיבל חברים בסרטים בפלנט באר שבע. שימו לב, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים ה-29 בחודש הזה, שזה ממש חול המועד, עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, הכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל בואו לענות עם סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, כן? את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה, עד סוף דצמבר, בכפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. ואנחנו כאן מחלקים לכם כרטיס במתנה. מה אתם צריכים לעשות? לכתוב לי לוואטסאפ, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. כתבו לי את המשפט הזה ואת שמכם, שלחו לוואטסאפ שלנו 050-200-6337. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. אולי אתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לפלנט באר שבע. אז כדאי לכם מאוד, חול המועד, סוכות, יש לכם מה לעשות עם הילדים. אנחנו נצא לקטנה, קפה קטן, מיד חוזרים.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1490 שקלים. ובנוסף, מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
3: שבע

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: אבו קאפ, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. מאזיני רדיו 101.5. סניפי בום, מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות, ובום רמלה. חג שמח, מבום, מקבוצת אלי להב.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

גם הלחן של השיר הזה עשה יבוא אישי מחול, כן? מהאגף הלטיני. טוב, אם אתם חפשים להחליף רכב או לקנות רכב, פיתחו אוזניים טוב טוב. האירוע שמחכים לו כל השנה מתקיים באלבר אוטומניה. השנה מקיימים חודש של טריידין בכל הסניפים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, אתם קולטים? את הרכב שלכם נותנים לכם עליו מחירון. אנחנו ברדיו 101.5 מזמינים אתכם לחגוג איתנו בהפנינג מטורף בסניף באר שבע של אלבר. שרון סיאני שלנו מארח את קובי אפללו בשידור חי ועוד הפתעות נוספות. זה קורה יום שלישי הקרוב, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3 אחר הצהריים. שימו בווייז אליהו נאוי 17 באר שבע. אני חוזר, אליהו נאוי 17 באר שבע, אלבר אוטומניה, יום שלישי, מחליפים את הרכב, מגיעים ונהנים, פשוט מבצעים מטורפים שם. חיכיתם לזה הרבה זמן, אז הנה, קיבלתם.

0: הכי חם.
1: שובר שתיקה בהחלט, המתקמבק של השנה, ללא כל ספק, מושיק אפיה, והצלחה למושיק. רוצים לאכול משהו ומחכים לראם כהן שיענה לנו? ראם, שומע אותי?
2: שלום ארז, אוקיי. כמעט חג שמח לך ולכל המאזינים של חגיגה במרינה. אז כן, הגענו, אני מניח שרובכם כבר אחרי הסוכה, אחרי שאגדתם את ארבעת המינים, זמן לבשל ולהתכונן לשבת ולחג. אנחנו כאן, כמו בכל ערב שבת ובכל ערב חג, מחכים לכם במטבח של ג'ולי עם כל האוכל המוכן לחג הקרוב. חברות וחברים, אתם כבר יודעים, יש כאן עשרות סוגים של סלטים, דגים, עופות, בשרים, בשלל ורסיות עם תפריטים מיוחדים לקראת החגים, לחג הסוכות. ואני בכלל, באופן כללי, מציע לכם מה שאני עושה בדרך כלל, זה אם אני מארח, אז אני לוקח את האוכל מהמטבח של ג'ולי, מעביר אותו לסירים שלי, ואם אני מתארח, אז אני פשוט לוקח את האוכל מהמטבח של ג'ולי, ושם את זה בסירים שלי, ומביא את זה לאורחים. אז חברות וחברים, באמת, אין לכם למה לתרוח, לעמוד, לבשל, לתגן, לאפות, כאן במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, אנחנו מחכים לכם עם סל הקניות הכי משתלם שיש, וגם עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה, אנחנו מזמינים אתכם לכאן.
1: תודה ראם היקר. המטבח של ג'ולי, ההורגים אחת, באר שבע, אוכל מוכן לשבת וחג, שווה, שווה בהחלט.

0: כן, אנחנו רוצים לומר שלום לגיא בן סימון מ-BQ לייזר. שלום גיא.
1: שבת שלום וחג שמח ארז, שבת שלום למאזינים.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: טוב, תשמע, השכן שלי בנה סוכה, לא חיזק, נפל עליו וחת קרש על פרק אף היד. מה הוא עושה עם ה-BQ שיעזור לו?
1: קודם כל, מאחד היתרונות של ה-BQ לייזר שאפשר לקחת אותו באמת לסוכה ולהשתמש בו בסוכה, והמכשיר עובד בצורה נפלאה להתמודדות עם פציעות, עם כאבי גב, פריצות דיס, דורבן, כתף קפואה, כל מי שסובל משחיקות סחוס בברכיים. BQ לייזר, חברים, זה מכשיר שאתם רוצים שיהיה צמוד אליכם, שהכאב מרים ראש, מה שנקרא, כי בעצם הוא נגיש לנו 24/7 בבית, בנוחות שלנו, בכיף שלנו. והיתרון המאוד מאוד גדול של BQ לייזר, שהוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, ובעצם ההפחתה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם, שזה היתרון הכי גדול של BQ לייזר.
0: יש גיל מינימלי להשתמש במכשיר הזה?
1: מגיל שנה ועד גיל 120 המכשיר בטוח לשימוש, גם לאנשים במצבים רפואיים מורכבים, כמו אנשים עם קוצב לב, עם סכרת, עם לחץ דם, אנשים שעברו ניתוחים, אנשים עם פלטינות, כיבויים מתכתיים, מפרקים מלאכותיים, יכולים להשתמש ב-BQ לייזר, כי בעצם לייזר היא קרן אור, במקרה הזה קרן אור קרה, שיש לה יכולת לטפל ברקמה עמוקה, אבל היא בטוחה לשימוש ואין לה תופעות לבה ידוע.
0: הנה, יש לנו פה שאלה בוואטסאפ מנועה. נועה שואלת, האם למכשיר יש אישור משרד הבריאות?
1: בהגדרה, BQ לייזר הוא מכשיר רפואי. כמו שאנחנו קונים משכך כאבים ויש עליו הדוויות, או אנטיביוטיקה ויש עליה הדוויות למה היא משמשת, גם על ה-BQ לייזר יש הדוויות שמאושרות על ידי משרד הבריאות. למכשיר יש כמובן, נמכר באנגליה, נמכר בקנדה, ברחבי אירופה, ב-21 מדינות שונות בעולם, כך שיש לו את כל האישורים המחמירים ביותר, הוא בטוח לשימוש ומאושר על באמת כל אישור אפשרי יש למכשירה שלנו.
0: ועכשיו עושים לכם חג יותר שמח עם מבצע מדהים, בוא ספר למאזינים שלנו מה הם מקבלים.
1: אז באמת, מי שאין לו עדיין BQ לייזר, או מי שבאמת רוצה לפנק מישהו מבני הבית, את ההורים, את עצמו, את המשפחה ב-BQ לייזר, 50% הנחה לדגם הפרו, הדגם המתקדם ביותר, נמכר בפארמים ב-2,500 שקלים צפונה, אנחנו בתחנה הדרומית, אז אצלנו המחיר הוא 1,490 דרומה, עם מתנה מפנקת בשווי 300 שקלים, קריב פיאצו, או סטן מתכוונן מתנה.
0: חברים, חייגו עכשיו כוכבית 3414, כוכבית 3414, תהנו רק 1490 וגם מתנה בשווי 300, וזה המכשיר שנקרא הפרו, כן? ה-BQ
1: נכון,
0: לייזר פרו.
1: נכון, תשלומים נוחים, שליח עד הבית וכמובן אופציה ל-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים.
0: תזדרזו חברים, זה הזמן, כוכבית 3414, תודה רבה לך גיא, נשתמע בשעה הבאה. ביי ביי. כן, אנחנו נסגור שעה אחת מתוך השתיים שלנו. דודו אהרון מחדש את משינה, הכוכבים דולקים על אש קטנה. מיד אחרי החדשות אנחנו כאן איתכם שוב לשעה נוספת, תישארו איתנו.

0: בחסות ביג שיו לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
0: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות לכם ובני ביתכם. שנה טובה.
4: נסו חודש אחד
5: סימן. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
7: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
7: בחסות
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: בוקר טוב, השעה 11, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. הבוקר הותר לפרסום שרב סמל ראשון אדב קלי בן 24 מהחלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו כתוצאה מתקלה מבצעית של פיצוץ רחפן של צהל בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. הרמטכ"ל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע והורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים ל-48 שעות בכל יחידות צהל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ואמר, בשעה שבעם ישראל נערך לחג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב, יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו ארעי לעמותת שקל הטהור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הארעי אוסר עליה להעניק, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון ברך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר, זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומאיים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. משרד הבריאות הודיע על הסרת הזהרת הרחצה בחוף השקמים בכנרת, זאת לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקות שנערכו במקום. במשרד הבריאות מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
12: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם.

קובי פרץ, אני לא בן של מלך, פותח לנו שעה שנייה. חגיגה כאן ב-101.5 כמידי שישי, בין 10-12, ברוכים הבאים והנמצאים. אתם על התדר הנכון בזמן הנכון, ונזכיר שיש גם אפליקציה שאפשר לשמוע אותנו גם בקפריסין, גם בקופנגן וגם באוסטרליה. תורידו אותה, זה בחינם. 101.5, כן, זה עם הלוגו הכתום. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-6337. אם אתם בענייני דשים, ברכות, איחולים, מסרים, אתם מוזמנים לכתוב. ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לפלנט בבאר שבע, שימו לב מה קורה שם בכל המועד. סוכות מהסרטים, פסטיבל האי הנעלם, יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. בין התאריכים ה-29 בחודש ועד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל אתם מוזמנים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד, ברכישת מנוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, עד סוף דצמבר. לפרטים, כנסו לאתר האינטרנט של פלנט בפייסבוק או בקופות הקולנוע. ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי, שילחו עכשיו בוואטסאפ את המשפט סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם. סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם, ואולי אחד מכם מקבל, לא אולי, בטוח אחד מכם מקבל כרטיס זוגי בסוף השעה הזו. שילחו את ההודעות לוואטסאפ שמספרו 050-200-6337.

ישי לוי עם המגלאית ריקוד רומנטי, ועכשיו הסיפורים מאחורי השירים, והיום בדד של זוהר. האם ידעתם שהשיר כלל לא שייך לזוהר? הוא נכתב אי שם בשנת 61 על ידי שני נערים בני 16. אחד מהם, עמשי לוין, כתב אותו אחרי פרידה מחברתו. בשנת 1961 הקליט את השיר הזה לראשונה זוודיה לוי ולהקת העליזים. בשנת 1969 הקלטה נוספת של הברנשים של פיאמנטה. מתישהו זוהר מגיע לאלת ושומע את השיר, מתוודע אליו, לקח את השיר לננסי ברנדס, אמר לו, לחיית ננסי, קח את השיר הזה, תעשה לי שם עיבוד עצוב מיוחד כזה, ומשם הכל היסטוריה.

0: אם אתם רוצים להחליף את הרכב, אתם ממש לא בדד. שימו לב חברים, אם אתם מבאר שבע והסביבה, השעון כבר רץ ואוטוטו מסתיים. יש לכם שעות בודדות לנצל את ההטבה של החלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע, על דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. אם אתם חושבים להתחדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת. תוצרת הארץ אחת באר שבע, לובינסקי, ב-25 בספטמבר זה כבר נגמר, וזה אומר היום נגמר לכם המבצע. קדימה, אל תפספסו. רוצו עכשיו, יש לכם שעות לנצל את ההזדמנות. מחליפים שם תצוגה בלובינסקי, פז'ו, אופל, סיטרואן, וזה הזמן שלכם להתחדש במחירים חסרי תקדים. תוצרת הארץ אחת באר שבע, מוזמנים להגיע עכשיו. אל תגידו שלא אמרתי, כן? כן, אזכיר לכם ברכות, איחולים ודשים, אנחנו כמובן נקריא בהמשך את כל מה שאתם רושמים לנו. מספר הוואטסאפ זה 050-200-6337. אנחנו לקטנה וחוזרים מיד.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: רופא שיניים חיים ריידר
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
7: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
8: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: אגמים, אגמים. אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: אם את ששומעת אותי כרגע רוצה להיות חופשייה מניקיונות, טיגונים, בישולים, זה הזמן שלך לגשת למטבח של ג'ולי, לקנות אוכל מוכן לחג ושבת. רם כהן.
1: כן, שוב שלום לכם, שלום ארז, שלום לכל המאזינים של חגיגה במרינה. אנחנו שוב רוצים לחזור ולהזכיר לכם, ערב חג הסוכות, תשפ"ז, מחכים לכם, כמו בכל ערב חג ובכל ערב שבת, במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק ברחוב ההורגים אחת באר שבע. יש כאן באמת את כל מה שאתם צריכים לשבת הקרובה, בין אם אתם מתארחים ובין אם אתם מארחים. יש כאן עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, של תוספות, והכל בטעמים אמיתיים של בית. כמו שהולכים לאכול אצל סבתא, אצל דודה, ככה גם כאן במטבח של ג'ולי. אז במקום לעמוד, לבשל, לתגן, לאפות, חברים, צאו מהמטבח, סיימו את ההכנות האחרונות של הסוכה, ותגיעו לכאן, רחוב ההורגים אחת באר שבע. אנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הגדול של מחסני השוק. תעשו כאן את כל הקניות שלכם בזול ובגדול, ייכנסו למטבח של ג'ולי וקחו את כל מה שאתם צריכים, את כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. אני רם כהן נמצא כאן, מזמין אתכם לכאן ומחזיר אליך את השידור, ארז.
0: לסוכה. תודה רבה.

מוזר, שימו לב חברים יקרים, מי שסובל מכאבים אין צורך לסבול יותר. יש מכשיר שנקרא BQ Laser Pro, הוא מתאים לכל המשפחה מגיל שנה ועד 120. המכשיר הזה נמצא במעל 400 אלף בתי אב בישראל, נבדק והוכח מחקרית כיעיל להפחתת דלקות, כאבים, בצקות ונזק לרקמות ריקות, מטפל בכל סוגי הכאבים. שימו לב, פריצת דיסק, כתף קפואה, מפרק הלסת, דורבן, מפרק כף היד, מתאים גם לנשים בהיריון. אורך החיים שלו הוא בין 8 ל-10 שנים, בהחלט מכשיר אמין ופשוט לתפעול. כרגע הוא ב-1,490 שקלים, ומתנה לבחירה בשווי 300 שקלים. חייגו עכשיו, BQ Laser Pro, כוכבית 3414. שווה בהחלט מכשיר פלא, כוכבית 3414. תאמרו להם שארז שלח אתכם מהרדיו, תקבלו גם מתנה לבחירה בשווי 300 שקלים, והמכשיר רק 1,490, כמעט חצי מחיר ממחירו. כוכבית 3414, חייגו עכשיו.

הנה קלאסיקה של חיים משה כמובן, הלחן יווני לשיר שנקרא היפוקרינסה במקור, היא לא יודעת, חיים. היא תבוא.

ניסים סרוסי, אשליות. שימו לב, יש לנו כאן זוכים בכרטיס לפלנט באר שבע, והם אריאל בן גייב, ברכות, אתה זוכה בכרטיס זוגי לפלנט באר שבע. ויש לנו זוכה נוספת, הזוכה הנוספת היא אתי עמר מנתיבות, ובהחלט לא אשליות, אמיתי, זוג כרטיסים לפלנט בדרך אלייך, ייצרו איתך קשר כמובן. אז גם אתי עמר וגם אריאל בן גייב, ברכות וחג שמח לכם.

כן, לסגן נועם צריקר מקריית גת, מזל טוב לקבלת התואר בפיזיקה. אוהבים מלא, אמא רונית והאחים בן ויובל ואיבן צורדקר. גם כמובן ברכות לקבלת התואר. שבת שלום וחג שמח למשפחת אלמליח מנתיבות, כן, לאח היקר זאב, לרעייתו סמדר, לבנות המהממות, שירה, תהילה ולרותי ולמלכה, לאבי ומאיר, אוהבת חנה פבריקר. בוקר טוב לרינה סלומון מאשקלון, להלן, חג שמח גם לך. מזל טוב לנועה, להולדת הבת, גדלו אותה בנחת. חג שמח, שבת שלום, אבי שונם, האיש והתרבוקה. אהלן, שלום לדורית, דורית וקנין, מאחלת חג סוכות שמח, בשמחה, בריאות, אהבה, שפע ובשורות טובות. כן, מה יש לנו עכשיו? יש לנו את איתי לוי,

כן, איך שהזמן תעצלו, חייבים לסיים. אזכיר לכם חברים, תקשיבו טוב, זה קורה בחול המועד סוכות, יום שלישי הקרוב. שימו לב חברים, אירוע שאתם מחכים לו כל השנה, מתקיים עכשיו באלבר אוטומניה. השנה הם מקיימים חודש של טריידין בכל הסניפים, וקונים שם את הרכב שלכם במחיר מחירון. אתם קולטים מחיר מחירון. אנחנו ברדיו 101.5 מזמינים אתכם לחגוג איתנו בהפנינג מטורף בסניף באר שבע של אלבר. שרון סיאני יארח את קובי אפללו בשידור חי, ועוד הפתעות נוספות. מתי זה קורה? יום שלישי הקרוב, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3 אחר הצהריים. אז תשימו בווייז אליהו נאוי 17 באר שבע, אליהו נאוי 17 באר שבע, ותצטרפו אלינו לאלבר אוטומניה. מחליפים את הרכב בחול המועד, אם יש מצבים שהזמנים מאפשרים לכם את הטיימינג הנכון, את המחירים הנכונים, זה הזמן לנצל אותם. יום שלישי הקרוב, אוקיי? זהו חברים, אנחנו כאן חותמים את התוכנית להיום, ונאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נשוב ונשמע ביום שישי הבא, אותו המקום, אותה השעה. נאחל לכם בחג הכיפי הזה, סוכות, חג באמת שמח.

0: בחסות ביק שיעור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1490 שקלים. ובנוסף, מתנה שווה במיוחד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
8: אני רוצה לאזריאלי.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: 101.5 FM. עוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
5: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
5: בחסות
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: שלום רב, השעה 12, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. אבל בעולם התורה והקבלה, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים, הלך לעולמו הבוקר והוא בגיל 85 שנים. הרב התמוטט בביתו בבני ברק ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר, שם נקבע מותו. תנועת ש"ס פרסמה הודעת אבל ובה נכתב כי מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים. הרב שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה. עוד הוסיפו כי גדולה עבדה לעולם התורה ולכלל ישראל, לשון הודעתם. מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום שרב סמל ראשון אדב קלי בן 24 מהחלוץ ורב סמל ראשון אופק מועלם בן 23 מירושלים נפלו בצפון רצועת עזה. שניהם לוחמי מילואים נהרגו לאחר שרחפן ששוגר לעבר מחבל חזר לכיוונם והתפוצץ בעת שאספו אותו. הרמטכ"ל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע והורה על עצירה מלאה של הטסות רחפנים חמושים ל-48 שעות בכל יחידות צה"ל. מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד בין יתר המספידים ואמר, בשעה שבעם ישראל נערכים לחג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב, יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא בוקר צו הרעי לעמותת שקל התור שקשורה לחסידות סאטמר. הצו הרעי אוסר עליה להעניק, להוציא, להציע או להבטיח לבוחרים כסף כדי שלא יצביעו בבחירות. שגריר ישראל באום דני דנון בירך את נשיא קולומביה על החלטתם לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם איראן. דנון אמר זהו צעד חשוב מול משטר שמדכא את אזרחיו ומאיים על יציבות האזור. עוד הוסיף שמדינות נוספות צריכות ללכת בעקבות קולומביה. משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף השקמים בכנרת. זאת לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקות שנערכו במקום. במשרד הבריאות מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: פאודה בודקת הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סטוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
10: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צילמתם את הכל והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום, חג שמח ושבת שלום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ויהודה יהודה בשלום, שלום שלום, אז נגיד שלום עם יהודה בשלום, צהריים טובים לכם, יום שישי הגיע לו סוף כל סוף. האמת עבר מהר, כי בואו נודה באמת, השבוע התחילו רק ביום שלישי, ואין לנו שום תלונה בנושא הזה. ברוכים הבאים כאן, תוכנית המוזיקה שלנו ברדיו 101.5 FM. היום יום שישי, י' בתשרי תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026, והתאריך המועד החשוב ביותר היום, גם ערב שבת וגם ערב חג הסוכות. אנחנו ככה בעוד כמה שעות נעבור מן ההכנות, מן הקניות ובניית הסוכה אל הרגע שבו הכל נרגע. הנרות נדלקים, השולחן מתמלא, המשפחה מתכנסת ליחדיו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, והשבת והחג נכנסים אלינו שניים במחיר של אחד. עד אז, אנחנו כאן בשבילכם, למענכם, עם שעתיים של מוזיקה ים תיכונית. כן, היום יש לנו שעתיים של קצב, של שמחה, וגם כמה דברים מעניינים שכדאי ושווה לדעת לקראת החג. עומר יוסף עורך את המוזיקה, ליאור חן אסרף על ההפקה, עידו טיבי הוא טכנאי השידור, אנוכי אדיר נעה מכאן מאחורי המיקרופון. אז אתם פשוט תמשיכו בשלכם, סדרו את הקישוט האחרון בסוכה, תמשיכו בבישולים, במטעמים, אבל תגבירו מעט את הווליום. למה? פשוט מאוד, כמו שאני תמיד אומר, כל דבר עם מוזיקה הרבה יותר טוב, טעים, מסודר. הכל חלק, הכל כיף יותר. הכל משובח יותר עם המוזיקה. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך עם פאר טאסי. פרופיל 97, נוסעים לבאר שבע כמובן, שתהיה לכם האזנה מעולה. אנחנו מתחילים.

שוב שלום שלום לכם, כמעט חג שמח ושבת שלום מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם, המחכים לכם במטבח של ג'ולי עם כל האוכל המוכן לחג הקרוב, לשבת הקרובה, גם אם אתם מארחים וגם אם אתם מתארחים בסוכה של משפחה, של חברים, תביאו איתכם את האוכל, אל תגלו לאף אחד שלקחתם את זה מהמטבח של ג'ולי, אבל כדאי ושווה לכם, כי באמת יש כאן הכל מהכל, ואני מדבר על עשרות סוגים של סלטים, דגים, עופות, בשרים, כל מה שאתם אוהבים, כל אחד מכל העדה יוכל למצוא את עצמו כאן, והכל כמובן בטעמים אמיתיים של בית, לא קייטרינגים, אולמות אירועים, מסעדות, כמו שאוכלים בבית, כך גם במטבח של ג'ולי. זה נמצא בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, ברחוב ההורגים אחת באר שבע, אתם מוזמנים להגיע לכאן, לעשות את הקניות שלכם בזול ובגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי, לקחת את כל מה שאתם צריכים לחג הקרוב, ולפנות את היום הזה כדי לעשות את ההשלמות האחרונות לחג הסוכות. אני ראם כהן, מזמין אתכם לכאן, ומחזיר עליכם את השידור לאולפן.

אל תישבר. הצל ושרל, את אותי שופטת. אנחנו עכשיו 21 דקות בתוך השעה 12. ערב שבת קודש, ערב חג הסוכות באותה הנשימה. השנה חג הסוכות נכנס יחד עם השבת כאמור, ולכן בהדלקת הנרות אנחנו נברך על נר של שבת וגם של יום טוב. ויש עוד פרט שכדאי לזכור, מכיוון שהיום הראשון של החג חל בשבת, לא נוטלים אחר את ארבעת המינים, לא עושים נטילת לולב. את המצווה אנחנו נקיים לראשונה השנה ביום ראשון, שהוא בעצם היום הראשון של חול המועד. ככה שאם כבר בחרתם לכם איזה אתרוג יפה, מהודר, לולב ישר ככה כמו שצריך, הדס רחני והערבה, תנו להם לנוח עוד יום אחד, לא יקרה כלום. אפשר לומר שמחר אנחנו מקבלים את החג בתוך הסוכה, וביום ראשון יצטרפו גם ארבעת המינים לחגיגה. גם היום מאזינות מאזינים, אולי לא אמרתי בתחילת השעה, אבל אני בהחלט אזכיר ואזמין אתכם עכשיו למסור דשים, ברכות, איחולים, חיוכים, אהבה, שמחה למי מיקיריכם, לדודים, לדודות, לאבא, אמא, סבא, סבתא. לילדים עכשיו בתוך האוטו בנסיעה, שילחו אלינו את הברכות שלכם ל-050-263-37, 050-263-37. כן, אנחנו נקריא כאן בשידור, נעלה לכם ולהם חיוך על הפנים. אנחנו כאן כדי לעשות טוב, כדי לעשות שמח, ושמחת בחגיך, והיית מה? אך שמח. אז הנה שרית חדד, בא לעשות לנו שמח.

0: טוב, אתם זריזים, אני חייב לציין. כבר הגיעו לנו המון המון הודעות של ברכות איחולים. דשים, אנחנו נקריא חלק מהם עכשיו, חלק בהמשך. ננסה להספיק כמה שיותר. חג שמח ושבת שלום, כמובן לרינה סולומון מאשקלון, שתמיד איתנו בכל רגע, בכל זמן, בכל מקום. לילי השירה, אמא רות, יגל משה, הלל, מילה, הודיה וארי ישראל, נכדי האהובים, שבת שלום וחג שמח, מסבא גדעון יחזקאל, סבבה של סבא, כמו שאומרים. וכך כותב לנו אור קוזיקרו מאשקלון, חג סוכות שמח לכם על כל מה שאתם עושים, ובנוסף אני רוצה לומר חג שמח למשפחת דיין וקוזיקרו, שהשם ייתן לנו אהבת חינם ושמחה על הפנים. אתה יודע, שמחה על הפנים זה תלוי איך אתה קורא את זה, הוגה את זה, זה יכול להיות שמחה על הפנים, וזה יכול להיות שמחה על הפנים, הכל בחיוך. אין עליך אור. סבתא אליזה, אני מאוד מקווה שסבתא אליזה מאזינה לנו. יקיר אשוש, רוצה לאחל לסבתא אליזה חג סוכות שמח. איך סבתא אומרת? אין על הטון שישלי. אין על הטון, אני לא יודע את המבטא. פעם באה תקליט לנו באמת את סבתא אומרת, ואולי נשמיע בשידור. מה עוד יש לנו פה? בהחלט, דש חם ממשפחת פרץ מבאר שבע, לסבתא אליזה שחוגגת יום הולדת, עוד סבתא אליזה, שחוגגת היום יום הולדת, אבל לא אמרתם כמה, מאחלים לך בריאות, נחת והמון שנים יפות עם הילדים והנכדים, מזל טוב וחג שמח. משפחת דנינו מנתיבות שולחת מזל טוב ענק לאור אלו מעיין שהתארסו השבוע, בין החגים ככה, מצאתם לכם יופי של תאריך, שתזכו להקים בית מלא אהבה ושמחה ושיהיה בשעה טובה ובמזל טוב. טוב, יש עוד, יש עוד, אבל אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה. אם אתם רוצים גם לשלוח לנו ברכות, דשים ויחולים, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. עכשיו אנחנו הפוגה קצרה ומיד מיד אנחנו חוזרים, טוב?
1: מוזיקה בהגשת אדיר נעמי. ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
2: שמה?

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: משכנתאות, חוסים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת אמקסרה באר שבע 08-6900-200. בום! גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים,
2: אגמים. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

וואי, כן, אלו האנרגיות. זה הקצב שאני רוצה, זה השמח. ערב שבת קודש, ערב חג הסוכות, שמחה כפולה. אגב, שאלתם את עצמכם פעם, למה קוראים לסוכות גם חג האסיף? או, בשביל זה אני כאן. בתקופת המקרא, התורה, חג הסוכות הגיע בסיומה של השנה החקלאית. אחרי שהתבואה והפירות נאספו כבר מהשדות, מהקרמים ומהמטעים, אתם יודעים, כל הדבר הזה בא אחרי חודשים של זריעה, של השקיה, של ציפייה, המתנה, דאגה, איך יצא, איך יגדל, יצא טוב, היבול סוף סוף היה בבית. וזו הייתה סיבה מאוד מאוד גדולה בזמנו לשמחה ולהודיה. לכן גם חג האסיף, מלשון איסוף, התבואה, הפירות, היבולים. עכשיו, גם בימינו, נכון שרובנו כבר לא אוספים תבואה מן השדה, בואו נודה על האמת, הרעיון כאן נשאר נכון ורלוונטי. לפעמים כדאי לעצור, לאסוף את הדברים הטובים שצמחו לנו בשנה החולפת, ולהגיד עליהם תודה גדולה. על המשפחה, חברים, בריאות, עבודה, או אפילו איזה רגע אחד של נחת שקרה לנו, בסוף לכל אחד מאיתנו יש יבול קטן משלו.

ולמה אני אומר את כל זה? דווקא עכשיו זה עוד יותר בא לידי ביטוי בתקופה הזו שאנחנו לפני בחירות, ואתה רואה כל הזמן לכלוכים עליו וריחולים עליו, ופה ביבי ושם בנט ואייזן, וכמה אפשר? די, תנו לי מוזיקה, תנו לי שירים טובים, נקות הראש ודשים שלכם כמובן. כמו שהבטחתי, אז יש לנו כאן עוד כמה שנספיק בשעה הזו לקראת סופה. דש מאבי לאשתו לימור, שמנצחת גם השנה לכל ההכנות לשבת ולחג, מוסר תודה על הכל ומבטיח שהשנה הוא אפילו יעזור לפנות את השולחן. למה, בדרך כלל אתה לא עוזר, אבי, מה אתה מספר לנו כאן? חשוב, חשוב לעזור. כן, גם אשתי מאזינה, אז בכלל. משפחת בוסקילה מאופקים מברכת את הנכד איתי שחוגג בר מצווה, סבא מסעוד וסבתא יפה, מאחלים שתגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ותמשיך לעשות נחת לכולם. מורן ואייל מאשקלון מספרים לנו שהבן שלהם עידו חזר הביתה מהבסיס בדיוק בזמן לחג. איזה כיף, איזה בשורות טובות. כל המשפחה ככה מחכה לך, האוכל מוכן, הכיסא שלך כבר שמור, שיהיה חג שמח. אין, כשהבן מהצבא נמצא בבית עם כולם, החג הזה הרבה הרבה יותר שמח. אז איזה כיף לכם, תהנו, תשמחו ביחד. אני רוצה, אני רוצה למסור דש, אני מניח, לאבא שלי, כן, אני רוצה למסור דש לאבא שלי, המלך, אורי ושדי, שיש לו יום הולדת 39, הרבה מזל טוב ושמחה, אוהבת אחי נועם, הבת המועדפת. את באמת הבת המועדפת אחי נועם, או שזה מה שאת רוצה שנחשוב? נצטרך כנראה לשאול את אבא אורי, מזל טוב. צהריים טובים לרדיו 101.5, אין על המוזיקה שלכם, רוצה למסור חג סוכות שמח לכל משפחת דבוש מאשקלון, ושבת שלום, וגם למשפחת פילאו מאשקלון ולילדים שלי, משה והודיה ולבעלי היקר. אורי, אורי או אורי, לא נורא, חג סוכות שמח מיעל מאשקלון האוהבת, משפחה לתפארת, משפחת דבוש, מאזינים קבועים שלנו גם. רצינו למסור מזל טוב, אם רציתם זה כבר טוב. כן, עכשיו אנחנו מוסרים ביחד לביתי, שילת, האחת והיחידה ובעלה אלון. אני מקווה שהם מקשיבים לנו, כי יש כאן ברכה מרגשת, שתמיד תהיה ביניכם אהבה, הבנה, פרגון והערצה. תגדלו את אבישגי שלנו בבריאות ובנחת, אוהבים מאוד מאוד, אמא אלינור ואבא קובי בן סימון. מזל טוב לשילת ולבעלה אלון, איזה כיף. טוב, אני חושב שהגיע הזמן ככה קצת להפסקה מכל הדשים, וזמן מצוין עכשיו לאחד והיחיד. הנה אייל גולן, פיצריקה, קצת יוון, מביאים את יוון, טיפה טעימה.

טוב, אנחנו ככה מסיימים את השעה שלנו, שעה ראשונה. יש לנו עוד שעה של מוזיקה, כן. עוד שעה של שירים טובים, של קצב, של שמח. ואני רוצה לספר לכם ככה לקראת סיום, שבחג הזה אף אחד לא נשאר מאחור. אף אחד לא נשאר בחוץ. למה אני מתכוון? או. לפי המדרש, כמו שאתם יודעים, ארבעת המינים, כן, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, מייצגים ארבעה סוגים בעם ישראל. באתרוג יש גם טעם וגם ריח, נכון. לפרי הדקל, מהו? התמר כמובן, שממנו גם הגיע הלולב. יש טעם, אבל אין לו ריח ללולב. יש טעם לתמר כמובן, כן? להדס יש ריח

0: מעלות, מה החסרונות, לכל אחד יש מקום בתוך האגודה הזאת. כי עם ישראל, אתם יודעים, נשמע הכי טוב, בדיוק כמו מוזיקה טובה, כשקולות שונים מצליחים להתחבר להם להרמוניה אחת. שעה הראשונה של בקפיים מגיעה לסיומה, אבל החגיגה שלנו כאן עדיין בעיצומה, כמו שאמרתי, בשעה הבאה נגלה גם מי האורחים המיוחדים שמגיעים לסוכה בלי לשלוח הודעה מראש, ממתי, מאיזו תקופה בהיסטוריה יהודים מקשטים את הסוכה, ומה אנחנו יכולים לראות ממש מעל הראש שלנו, ככה, מעל הסכך בשמיים, במהלך החג, אם יהיה לכם מזל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד נפגשים כאן מחדש ברדיו 101.5 FM. אל תלכו לשום מקום. אנחנו מיד מיד חוזרים.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
8: אני סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: אגמים, אגמים.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי.

0: אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: ענק של מאכלים מיוחדים,
3: אגמים מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00.

חזרנו שעה שנייה של מוזיקה טובה ככה, מעין הכנה תוכלו לקרוא לזה לחג הסוכות, שבת קודש בפתח. אנחנו כאן ברדיו 101.5 FM, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, ואנחנו ממשיכים להכין את הלב ואת מצב הרוח לשבת ולחג סוכות, כמו שאמרתי, עם המון המון מוזיקה ים תיכונית טובה והרבה הרבה שמחה. אם אתם עדיין בדרך לקניות, מסדרים את הסוכה, או כבר יושבים לכם ככה עם כוס שתייה חמה או קרה ונחים מכל ההכנות, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד השעה 2. אנחנו ממשיכים לקבל ברכות, דשים ויחולים שלכם למספר הוואטסאפ שלנו, אז אם טרם שלחתם ואתם רוצים או שפספסתם והתכוונתם וחבל, יש לכם עוד הזדמנות, כי יש לנו גם את השעה הזאת, אז רשמו לפניכם, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. אני אחזור? עידו לחזור, מה אתה אומר? יאללה, 050-263-37.

אם אנחנו ככה עוסקים בנגיעות, בנגיעות קטנות בחג הסוכות, אתם יודעים, יש אורחים שלא צריכים כיסא נוסף בסוכה. מה הכוונה? או, יפה, אני שמח ששאלתם. המילה אושפיזין, הפירוש שלה בארמית, הוא אורחים. לפי המסורת, בכל אחד משבעת ימי חג הסוכות, אנחנו זוכים למעשה לארח בסוכה באופן רוחני כמובן, את מי שנקראים שבעת הרועים של עם ישראל, שאלו הם כמובן אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד המלך. יש הבדלים מסוימים בין המנהגים, כן, בסדר של האושפיזין, אבל הרעיון משותף לכולם. הסוכה היא מקום של הכנסת אורחים. ככה. והמסר המעשי כאן הוא נורא פשוט. האושפיזין הרוחניים חשובים, אבל לא פחות חשוב לזכור גם את האורחים שאפשר ממש להזמין פיזית, להושיב אותם ליד השולחן, לצידנו, ולשמח אותם הרבה יותר. לפעמים טלפון אחד קטן או איזו הזמנה חמה לבבית יכולים להפוך את החג של מישהו לשמח הרבה יותר. וכנ"ל גם לברכות ודשים ויכולים שאתם שולחים אלינו גם הדברים האלו יכולים לעשות שמח למישהו אחר, למישהו שאתם אוהבים. אז אנחנו בהמשך נקריא, יש כבר עשרות רבות של הודעות, בהמשך נקריא. כי אני רוצה שנמשיך עם השמח, שלא נעט את הקצב, בסדר? הנה, ליאור כבר פה, ליאור מוכן.

20 דקות בתוך השעה אחת, אתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM, והנה ככה עוד כמה ברכות שלכם שמצליחות לשמח ולרגש גם אותנו כאן באולפן. משפחת אוחיון מסדרות שולחת מזל טוב לשירן ואלעד לרגל הולדת ביתם הבכורה, שתגדלו אותה בנחת, בבריאות ובאהבה גדולה, ושתביא איתה הרבה אור ושמחה לבית. תומר מבאר שבע, אני רוצה לאחל להורים היקרים שלי שמעון ואסתר, שחוגגים 35 שנות נישואין. 35 שנות נישואין זה לא בא ברגל. תשאלו יודעי דבר, הם כבר יספרו לכם. הילדים והנכדים, כולם מאחלים לכם עוד המון המון שנים של זוגיות טובה, בריאות ורק שמחות. אמן. מזל טוב לאלון קדוש, להולדת הבן. מזל טוב שתזכו לגדלו, לתורה, לחופה, למעשים טובים.

אגב, מה אתם מעדיפים, בנים או בנות? ספרו לי את התחושות שלכם בנושא הזה. אני שמעתי צדדים לכאן ולכאן. מזל טוב לענבר, שור היקרה, ליום הולדתך, המון עושר, בריאות והצלחה, אוהבים, אבא, אמא, כרמל, הילה ואגם, תראי, כולם אוהבים אותך. ענבר, איזה כיף, מזל טוב, גם איתנו כמובן. משפחת אזולאי מדימונה, לא שכחנו אתכם, אני רואה את ההודעות שלכם כאן. רוצים לאחל חג שמח לכל הילדים והנכדים שמגיעים להתארח בסוכה, איזה כיף. אני אוהב ככה שהסוכה מלאה, קדושה ועמוסה באורחים, באנשים שעושים לנו טוב וכיף, אז בכלל זה משדרג את החג. סבתא מרגלית מוסרת שהכל כבר מוכן, ומי שמגיע אחרון, שיעזור עם הכלים. אז תזדרזו, כן? תגידו, מה אתם אוהבים לשתות בחג? איזה סוגים של שתייה? אני יודע מה פאר טסי אוהב. משקה יקר.

0: רינת בר ומלך הקסטות.
1: אחלה קסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
0: תודה, תודה. טוב, שאלתי אתכם מה עדיף לדעתכם, בנים או בנות. אריאל נתן לנו כאן תשובה מוחצת, מדויקת. הוא אומר, זה לא משנה אם זה בן או בת, העיקר שיוולדו בריאים ושלמים, ואני מסכים איתו כמובן. זה הכי הכי נכון שיש, העיקר הבריאות. טוב, תגידו לי, שאלה לי אליכם, האם אתם יודעים מתי התחילו ואיפה קישוטי הסוכה? מאיפה זה מגיע, המנהג הזה? אם אתם רוצים לדעת את התשובה, תצטרכו להיעזר בסבלנות. ולהמתין ממש הפסקה קצרה, פרסומות, ומיד נחזור. אני מזכיר את מספר הוואטסאפ שלנו לברכות ולאיחולים שלכם שממשיכים להגיע אלינו. וזה כמובן משמח. 050-263-37. הפסקה קצרה ואנחנו מיד, מיד חוזרים.
2: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
3: 101.5 FM.
4: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.

0: בקסרה באר שבע 08-6-900-200
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
3: גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום. גם בחגים בום צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: רק ביום ראשון הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

איזו מדינה. 38 דקות בתוך השעה אחת עכשיו. אתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM. תוכנית מוזיקה מיוחדת לחג, ואני, לפני הפרסומות, שאלתי אתכם, האם אתם יודעים היכן התחילה המנהג הזה של קישוט הסוכה? אז לא, זה לא התחיל בגני הילדים, ממש ממש לא. אני אספר לכם, אתם יודעים, היום זה כבר נפוץ, השרשראות מנייר, כל הרימונים והתמונות שהילדים מכינים בגנים, נעשו כבר חלק בלתי נפרד מהסוכות שלנו כאן בישראל, אבל המנהג לקשט את הסוכה הוא עתיק, עתיק מאוד אפילו. כבר מתקופת חזל, מתוארת סוכה שאותרה ככה בבדים מצוירים, ובתוכה נטלו אגוזים, שקדים, אפרסקים, רימונים, גם אשכולות ענבים, אפילו שיבולים. כלומר, עוד הרבה לפני שהומצאו הבריסטולים, הנצנצים והדבק שנדבק ככה בכל הבית ומשגע אותנו, כבר אז, בימי קדם, רצו להפוך את הסוכה למקום יפה ומשמח. אתם יודעים, כי כשמשקיעים במשהו באהבה, גם סוכה פשוטה יכולה להרגיש כמו הבית היפה ביותר בעולם. טוב, עכשיו הזמן לעוד כמה דש עם ברכות ויכולים אחרונים בהחלט שלכם. לצערי, אנחנו לא נספיק יותר מזה. אז זה מי ששלחנו עכשיו זכה, דש חם משי לאחיו אלמוג שחוגג יום הולדת, מאחל לך בריאות, פרנסה טובה, הצלחה ושמחה, ושבשנה הבאה כבר תפסיק להגיד שאתה בן 20 ומשהו. למה הוא אומר את זה הרבה? מזל טוב, מזל טוב, בהחלט. דש ממשפחת אלקיה מירוחם לכל המשפחה והחברים ברחבי הדרום, שתהיה שבת של שלום, חג סוכות שמח, בית מלא באורחים, שולחן מלא בכל טוב, ובעזרת השם רק בשורות טובות ושמחות לכולם. יש לנו כאן עוד ברכה מירוחם, חג שמח ושבת שלום. אני רוצה לאחל לאחותי הקטנה סיגל דן וגיסי היקר יגאל מירוחם חג סוכות שמח, וכמובן לכל הבנות ממשפחת ראובני, אילנית ויגאל מקריית גת, מאחלים לכם בהמון המון אהבה. אורטלי, האימא הכי מדהימה בעולם שעושה הכל בשבילנו ומכל הלב, אוהבים אותך מאוד, ערן והבנות. איזה בעל, איזה אבא מפרגן, איזה כיף. היי, חג שמח, היי גם לך. מחר, ה-26 בספטמבר, אנחנו חוגגים, מי זה אנחנו? אז היא כותבת לי, בעלי ואני. איזה כיף, נולדנו באותו יום, וואו. מדהים, זה נדיר, תודו, תודו שזה נדיר. באותו יום ובאותו חודש. הוא איציק אלמוג, בן 75, ואני פנינה אלמוג מהפולה, 65. ואני רוצה לברך אותו ואותנו, להגיד תודה לשם יתברך שנולדנו בחגי תשרי. שנולדו בחגי תשרי, ארבל אלמוג, מעיין יצחק אלמוג וחושן אל קריאף. מזל טוב לכולנו, מזל טוב לכולכם. אני זורם איתך לגמרי, איזה כיף. וחג שמח, ולגיל שנמצא בתאילנד, גם לגיל מתאילנד חג שמח, הוא מתפנן לו שם על איזה בננה לוטי, על שייקים טרופיים בתאילנד. וואלה יופי, שיהיה לך חג שמח, אין בעיה, תחגוג, תוציא לנו את העיניים ככה, הכל בכיף כמובן. מזל טוב לכם, פנינה ואיציק היקרים. חג שמח אחרון למשפחת ביטון היקרה מבאר שבע, שנדע רק בשורות טובות, אוהבים סימיאור ובר. אנחנו ככה מסיימים את התוכנית שלנו, מאזינות ומאזינים. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, תוכנית חגיגית יש לומר. שעתיים שלמות שבהן פתחנו יחד את סוף השבוע, קיבלנו את חג הסוכות עם מוזיקה, עם שמחה, מסורת, וגם כמה תזכורות קטנות לדברים החשובים באמת, אתם יודעים, לאסוף את הטוב, לפנות מקום לכל אחד ואחת, ולהכניס אל הסוכה ואל הלב כמה שיותר אורחים, כמה שיותר אהבה ושמחה. תודה גדולה לצוות כאן באולפן, עומר יוסף, תודה על העריכה המוזיקלית, תודה לליאור חן אסף על ההפקה, תודה גדולה לעידו טיבי, טכנאי השידור שלנו.
תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ואהובים, נעמתם לי עד מאוד. היה לי סופר כיף איתכם, תודה שהייתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM, אני אדיר נעמי, היה לי העונג באמת ללוות אתכם ככה אל השבת ואל החג. אני רק אציין, לתשומת לבכם, כניסת השבת וחג הסוכות כאן בבאר שבע והסביבה היום בשעה 6:14. צאת השבת מחר בשעה 7:09 בערב. אז הכניסה היום, תזכרו, 6:14, תערכו בהתאם. נאחל לכולנו חג סוכות שמח, שבת שלום ומבורך, חג של משפחה, אחדות, בריאות, שפע ובשורות טובות, שהסוכה בעזרת השם תהיה מלאה באורחים, שהשולחן יהיה מלא בכל טוב, והלב יהיה מלא בשמחה. יאללה ביי, להתראות בתוכנית הבאה.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
8: אני רוצה לאזריאלי.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.

0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: אבו קאפ, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
0: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מאוד.
1: רק ביום ראשון, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק ביום ראשון, לרגל הפתיחה, יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
3: שמה?

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: אני רוצה להגיד סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל

0: לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק ביום ראשון הקרוב, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
4: 101.5 FM. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום יום, מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: אקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: אקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
3: צהריים טובים לכם מאזינות, צהריים טובים גם לכם מאזינים, מה שלומכם? ערב חג ראשון של סוכות, איזה כיף לנו! אז לפני הכל שיהיה חג שמח, ואל תשכחו שאתם כאן איתנו ברדיו 101.5 FM. ומה שקורה עכשיו, אני, נדב פיטוסי, אלווה אתכם בשעתיים הקרובות. בעצם אתם תתלוו אליי לסיבוב הופעות ישראלי. חגיגה ישראלית של מוזיקה משובחת ביותר. אז כמו שאמרנו, חג שמח. שנת 2004, מכירים? בטוח שאתם מכירים. שלומי שבת פוגש את החברים בקיסריה. אז המחרוזת הזאת עם זרח יוסף ורובי לוי, אנחנו יכולים רק ליהנות מזה. תהנו. תהנו.

משלומי וחברים אנחנו עוברים לשתי חברות, זהבה בן ומרגול, שיחדו כוחות אי שם ברידינג בתל אביב בשנת 2013. אחת סיפרה לשנייה וסיפרה לאימא שלה שהוא פגע בה, עד היום לא יודעים מי הבחור. אבל מה שחשוב שהן יחדו כוחות ונתנו לנו את השואו המדהים הזה.

0: אני שמחתי כבר,
1: אני כבר לא יודע איך זה שאתה עולה ואיך זה שאתה חוסר הלב שלי שוב.

היא קצת מתבלבלת כי עכשיו צהריים וערב חג ובישולים ושמח וכיף. ואתם כאן איתנו ברדיו 101.5 FM עם סיבוב הופעות ישראלי משובח.

ססון, אז אם אתה הולך, אל תחזור מחר. מי אמר את זה למי? לא ברור שם. אז כן, אנחנו ממשיכים עם הספיישל שלנו כאן ברדיו 101.5 FM, ספיישל לכבוד חג, ערב חג ראשון של סוכות. ועכשיו הולך להיות כאן אש. משה פרץ כתב והלחין את השיר הזה לעצמו, וזה להיט הפריצה שלו, הוא משם היסטוריה. לא צריך להרחיב במילים. וזה גם כן מתוך הופעה חיה של הזמיר.

תנו לו לאהוב אתכם, גם אתכן. אז חג שמח מאזינות, חג שמח גם לכם מאזינים. ערב חג ראשון של סוכות, ואנחנו כאן עושים שמח, עושים סיבוב הופעות, וכל זה בלי לשלם כרטיס, שימו לב. אתם תהיו כאן איתי היום בהמון המון המון הופעות ישראליות משובחות. כמובן עם הלעיתים הכי גדולים שאתם אוהבים, ואני אוהב, ואנחנו אוהבים. איזה כיף, אתם בטח עכשיו במטבח, עם הריחות, עם הבישולים, התבשילים. וואו, אוכלים הערב בסוכה. יש בינינו גם כאלה שישנים בסוכה, אז תשמעו, כל הכבוד לכם. אני פחות מתחבר, אבל אם אתם עושים את זה, מי ומה אני? רדיו 101.5 FM, ספיישל חג, ערב חג ראשון של סוכות. אתם רוצים להמשיך עם מוזיקה? עם עוד איזו הופעה טובה? אז הנה לכם, לצלילי הקלרינט, זה חנן בן ארי שכתב והלחין את השיר לעצמו.

טוב, אז זה היה חנן בן ארי. אתם יודעים שלזמר הבא יש גם שיר שנקרא אם תרצי? לא, האמת שזה לזמר אחר שהתכוונתי, אבל לא נורא, אנחנו נמשיך עם השיר הזה ועם הזמר הזה.

אז זהו כמובן רגב עוד עם מחרוזת מתוך הופעה של יותר מדי שנים. וזה לא היה שיר, אז אמר שיש לו שיר שקוראים לו אם תרצי, זה רגב עוד.

ימה ימה ימה של רגב עוד. ועכשיו המשך לחנן בן ארי ולשיר אם תרצי, אז זה הזמר שיש לו גם שיר שקוראים לו אם תרצי, וקוראים לו ליאון רקיס.

אז כן, זהו ליאור נרקיס עם חידוש מתוך הופעה שלו לשיר של טיסלם, לראות אותה היום. את השיר כתבו דני בסן, יאיר ניצני, יושי שדה, צוף פילוסוף, והלחין אותו, הלחין אותו יזהר אשדות. וזה כבר אבנר גדסי. נכון שכיף לכם? נכון שהמוזיקה פה משובחת? כי זה קורה רק ב-101.5 FM. וזה אבנר גדסי מתוך הופעה. והוא שר לפרידה. כן, הוא שר לה. נראה לי הוא אוהב אותה. הרי זמר לא ישיר סתם למישהי. איך אני מת על הקול המחוספס של אבנר? בטח גם פרידה מתה על הקול המחוספס שלו. נראה לי ככה. טוב, יאללה, זה אבנר גדסי. פרידה.

אז זה היה אבנר גדסי עם פרידה. את השיר הזה כתב אלון אבידר, והלחן, הלחן של אבנר גדסי, הוא גם הלחין את נכון להיום של זוהר. מבחינתי זה שיר השירים, ואני חושב שהרבה מכם ומכן הסכימו איתי. אז אנחנו כאן ברדיו 101.5, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, תנו לנו לייק קטן, תעשו לנו שמח על הלב, כמו שאנחנו משתדלים לעשות לכם, כל יום 24/6. תעשו רק טובה קטנה, באמת, באמת, באמת, אם אתם בדרכים עכשיו, נוסעים לחמות, להורים, לדודים, לסבים, לסבתות, ידיים על שתי ההגה, בלי טלפון. שתי הידיים על ההגה, לא שתי ההגה על הידיים, כמו שאמרתי. קורה, נו, מה נעשה? גם לנו זה קורה. עכשיו אנחנו נמשיך. שימו לב עם מה אנחנו נמשיך.

זה ליאור פרחי, זיכרונו לברכה, שתמיד כאן איתנו, תמיד יעשה לנו שמח. אין הופעה שלו, שלא עמדנו על הכיסאות, שלא רקדנו על השלחנות. ככה אנחנו נזכור אותך ליאור, ככה.

0: היי ליאור, ליאור, כמה אתה חסר. את השיר הזה כתב, כן, את המילים שלו, עוזי חיטמן. הלחן הוא אלג'יראי. עכשיו לזה, מה עושה לנו מלך הקסטות? לקח את שרי, לקח את הצל ועשה חגיגה.
1: תמיד מוכן.

עוד מעט יהיה לנו עוד קצת מההופעות של מלך הקסטות. אתם קולטים שיש ילדים ויש אנשים בעולם הזה שלא יודעים בכלל איך נראית קסטה? אז טוב, שימו לב למה אנחנו עוברים. זה כבר לידור יוספי מתקליט ההופעה שלו, מאלבום ההופעה שלו בשנת 2001. קודם שמענו את ליאור פרחי, אני רוצה לספר לכם משהו שלא ידעתם. אתם ידעתם שלידור יוספי היה מלווה את ליאור פרחי בקלידים? בתחילת הדרך? יאללה לידור, תן בראש.

אז זאת הייתה מחרוזת מתוך אלבום ההופעה של לידור יוספי בשנת 2001. יש שם אחלה מחרוזות, כן, שווה לכם. אז כמו שאתם יודעים, כמו שאתם מבינים, אתם כאן איתנו ברדיו 101.5 FM בחגיגה מוזיקלית ישראלית משובחת. יצאנו ככה לסיבוב הופעות לקראת ערב החג, שיחול הערב, ערב חג ראשון של סוכות. אתם קלטתם שאתם איתנו בסיבוב הופעות של כל כך הרבה זמרים, וזה לא עולה לכם שקל. נראה לי שווה. אז אני נדב פיטוסי, שנמצא איתכם כאן בשעה הראשונה. אוטוטו אנחנו נחתום אותה יחד, ומיד אחריה נתחיל שעה שנייה של הספיישל הנפלא הזה. אז קודם כל אני רוצה לברך אתכם בחג שמח, ערב חג סוכות שמח שיהיה לנו, עם הרבה שמחות, הרבה אוכל טוב, הרבה משפחה טובה, הרבה חברים, כמה שיותר טוב על הלב, כמה שיותר טעים וכמה שיותר שמח, כי אנחנו עם ישראל ואנחנו כאלה אנשים שמחים, חמים, אוהבים, וזה מה שיפה בנו. אז הנה השעה הראשונה הגיעה לתומה, ואנחנו מיד מיד מיד מיד מיד נתחיל את השעה השנייה עם עוד הופעות ושירים מצוינים שיש למוזיקה שלנו להציע. כמה קטנות וחוזרים. אז הנה מתחילה השעה השנייה שלנו כאן בספיישל החגיגי לכבוד ערב חג הסוכות, החג הראשון, ברדיו 101.5 FM. כן כן, אני נדב פיטוסי הולך לבלות איתכם את השעה הזאת שנשארה לנו אחרי שעה מוצלחת שהייתה לנו, אני חושב. אז נעים מאוד, אני נדב פיטוסי, וזאת הפעם הראשונה שאני משדר כאן. והנה, אנחנו עושים עוד שעה עכשיו. ברוכים הנמצאים לכל מי שנשארו, ברוכים הבאים לכל מי שהצטרפו. גם ברוכים וגם ברוכות. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו ולספר לנו מה אתם חושבים על התוכנית. אז כמו בשעה הקודמת, גם השעה אנחנו נמשיך בסיבוב ההופעות שהתחלנו. אתם זוכרים שאמרתי לכם, אני לוקח אתכם לסיבוב הופעות בארץ, ואתם בכלל לא צריכים לשלם על זה. אתם מזהים את צלילי הקנון הזה? שנת 1996, זמר צעיר בשם אייל גולן מקליט הופעה חיה. את ההופעה החיה הזאת תמיר קליסקי וזאב נחמה שומעים, מאזינים לה ומבררים מי הוא אלם החן. וכמו שאתם יודעים, משם היסטוריה, היסטוריה, היסטוריה. אייל גולן, זמר העשורים, העשוריים, מה שאתם רוצים. ועכשיו אני אתן לו לדבר.

אז זה היה אל גולן, מחרוזת לחישה בלילה, מתוך אלבום ההופעה בשנת 1996. עכשיו זה כבר ישי לוי, גם זיכרונו לברכה, שעזב אותנו לא מזמן, מתוך המופע נשאר לחיריס, ריקדי, כמובן המחרוזת של ריקדי, הגיטרה של מקס מקסים, על הקלידים רביב בן מנחם, חגיגה ישראלית משובחת כמו שהבטחתי לכם.

החיים רבותיי, החיים רבותיי, כל כך יפים, עם המון המון המון חיוכים, בטח בחג הזה שאנחנו נכנסים אליו הערב, ערב חג ראשון של סוכות. איך אמרו חכמים, ושמחת בחגיך והיית אח שמח, גם אחות זה בסדר. אז כן, אתם על רדיו 101.5 FM, כאן איתי נדף איטוסי, בשעה השנייה של הספיישל שלנו לערב החג הזה. חגיגה ישראלית משובחת, הופעות חיות, אנחנו עושים סיבוב הופעות, זה מה שאנחנו עושים בשעתיים האלה. אז ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות שלנו. עכשיו אנחנו מדלגים, להופעה של בחור צעיר. הוא כבר לא כזה צעיר, הוא אחרי קריירה גדולה וטובה, אבל זה להופעה של אחת ההופעות הראשונות שלו. זה היה בהיכל התרבות, באחת הערים בארץ. אתם מזהים? איזה קצב, איזה אש, איזו אנרגיה. אז אם לא זיהיתם, זה דודו אהרון. רק איתך, מרגיש כמו מלך.

0: תודה. תודה.
1: אז אנחנו ממשיכים את החגיגה של דודו אהרון בהיכל התרבות עם יואב יצחק בהיכל התרבות. לא סגור על זה שזה באותה עיר, אבל אנחנו זורמים, אכפת לנו עוד הופעה ועוד הופעה.

יואב יצחק התגעגע למלך הקסטות, אז קראנו למלך הקסטות שהביא איתו את רינת בר.

איפה כפיים לרינת בר ולמלך הקסטות? וואו, איזו גדולה זה להביא שיר שהיה להיט פעם ולעשות ממנו להיט שוב. ובאמת גם כל הצעירים היום מתים על השיר הזה. אם מדברים על קאמבקים בכלל, רינת בר, מה שהיא עושה זה... היא לא מאמינה בעצמה נראה לי. אתם מאמינים שעוד מעט אנחנו חותמים שעתיים? של סיבוב הופעות ככה לקראת ערב החג הראשון של סוכות שיקרה הערב. ואיך אומרים, איך אמרו חכמים, אמרתי את זה גם קודם. ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אתה יכול להיות גם אחות, גם סבא, גם אבא, גם דודה. מה שזורם לכם, ככה אני אוהב. עכשיו אנחנו עוברים לזמר שמזמר הרבה, וזה שיר שיצא בשנה שעברה מתוך הופעה. אתם מזהים בטוח. עוד אחד שעשה קאמבק מטורף ויוצר מוזיקה ברמה אחרת.

לא עבר ולא מחר אחר. וואלה, אני איתך. שומעים את השקשוקים? עידן יניב החליט שהוא רוצה לנסוע לקהיר בלילה וברכבת, אז הוא נוסע לשם. קאבר ללהיט הגדול של משינה. האמת שהקאבר לא יורד מהמקור, עידן יניב שיחקת אותה. יאללה, קח אותנו רחוק רחוק לקהיר, למצרים.

ואז היה עידן יניב עם רכבת לילה לקהיר. כן, כן, זה היה עידן יניב עם רכבת לילה לקהיר, ואנחנו הגיע הזמן שלנו כמעט, כמעט, כמעט לחתום את התוכנית. כאן ברדיו 101.5, הספיישל שלנו לערב חג סוכות, לערב חג הראשון של סוכות. כי כאן שמעתם מוזיקה, אתם יודעים למה שמעתם מוזיקה? כי כאן פשוט נותנים למוזיקה לדבר, וכמה שיותר. השיר שבחרתי לחתום איתו את השעה השנייה של הספיישל הזה, זה באמת אחד השירים הכי יפים שנכתבו פה, אביהו מדינה כתב אותו. בעיניי, לאף זמר אסור לגעת בו, אגב, חוץ מזוהר. אבל יש פה חתיכת אבל.

אתם שמים לב איך המוואל של אייל משתלב פה עם הדיסטורשנים, עם הגיטרות? טוב, אני סיימתי את חלקי לשיר הזה, נתראה בסופו. בינתיים, אני יכול לאחל לכם רק שתהנו מכל צליל, מכל תו בשיר הזה.